Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Dette er lyden av Norge.
1: P4.
2: Musikk som gjør meg glad.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hei, du, det fra Oslo Kemde-kontor her.
2: Ja, hei.
1: Erik Schoen heter jeg.
2: Ja.
1: Du står oppført som ny eier av Frognerveien 14C.
2: Stemmer det?
1: Ja, du har kanskje fått med deg den rettssaken hvor Oslo kommune må tilbakebetale en del eiendomsskatt til Oslos beboere.
2: Nei.
1: Kort fortalt så har tidligere eier av din leilighet fått refundert eiendomsskatt, men 86 000 kroner for mye.
2: Okay.
1: Og så oppstår det jo en utfordring når du har overtatt den leiligheten før vi har fått refundert det beløpet.
2: Stemmer.
1: Og dermed så er det jo du som blir ansvarlig for å dekke det inn.
2: Ja. Men hvis ikke jeg har fått fortalt om dette her ved kjøpet.
1: Ja, det er jo ikke oss vedkommende. Vi ser bare at her er det betalt ut for mye. Og det,
2: jeg skjønner.
1: Om du da vil kreve inn dette av forrige eier er jo opp til deg.
2: Ja, det er jo selvfølgelig nødt til.
1: Inntil dette beløpet er dekket inn,
2: ja.
1: Så er det i utgangspunktet ikke tillatt å bo i leiligheten.
2: Nei.
1: Men samtidig så synes jo vi det for ille at du ikke skal kunne flytte inn.
2: Ja, det jeg med.
1: Så det vi har tenkt å akseptere i dette tilfellet er at hvis du maler alle vinduene på innsiden,
2: ja.
1: Så vil det ikke se så veldig bebodd ut fra utsiden, men du kan jo da oppholde deg der.
2: Ok.
1: Skjønte du hva jeg mente?
2: At jeg må male vinduene for å kunne bo der?
1: Det er helt riktig.
2: Herregud. Ok.
1: Så inntil beløpet er dekket inn, så må alle glassflater som vender ut males innvendig.
2: Ja. Ja. Ja. Men jeg overtok leiligheten på søndag.
1: Ja.
2: Så hvis jeg ikke velger å flytte uansett, må jeg da male vinduet uansett?
1: Jeg sitter her med skatteoppkrever Raklemannsbotten her som sitter ved siden meg. Det må svartmales, må det ikke?
3: Det må males svart, ja. Men jeg er ikke svart. Ja, ikke svart sånn at man ikke betaler moms, selvfølgelig, for malerne.
2: Ja.
3: Dette er jo noe man kan gjøre selv også, selvfølgelig.
1: Har du malt noe særlig selv?
2: Nei, ingenting.
1: Men du klarer å bruke en malingsrulle og male vinduene svarte fra innsiden?
2: Ja da, naturligvis.
1: Vi har jo skattekontrollører som Kranglemannsbotten her som kjører rundt i...
3: Vi er rundt og ser. Det er jo et annet...
1: Ja, det er jo selvfølgelig fortvilt for deg dette her.
2: Ja.
1: Men nå nærmer det seg jo jul, og når første delbetaling kommer inn, da er det vel slik i Kraklevest at da bytter man til rødmaling?
3: Da kan man bytte til rødmaling, ja. Da ser jeg. Ja.
1: Jeg må jo også bare få påpeke at det beløpet som er skyldig, vi anser det til å utgjøre 10% av arealet i den leiligheten.
2: Jeg skjønner.
1: Og dermed så vil jo vi ha krav også på å benytte det arealet.
3: Der har vi jo de spinnerne som vi har et stort overskuddslager fra 2017 i Oslo kommune.
1: 2017 investerte Oslo kommune i en masse spinnere med kommunens logo på, og den er jo nå byttet ut.
3: Ja.
1: Så vi setter inne i leiligheten din.
2: Men er dette her en
1: støk? Nei, de tøyser ikke med skatt altså.
3: Nei,
2: det er jo forskjellig, man tøyser ikke med det. Nei.
1: Når kan du ta imot alle disse spinnerne?
2: Når jeg er nødt til å...
1: Vet du hva vi gjør? Vi sender Raimond Johansen fra Oslo Rådhus opp. Han kan ta seg. Det var han som satt i gang hele den fadesen i sin tid.
2: Ja.
1: Jeg har laget en sånn returplast.
2: Så, ikke sant.
3: Jeg tror Lan-Marie kommer opp med sykkel selv.
2: Veldig bra.
3: Ja. Men,
2: Nei, men
3: har du det bra ellers?
2: Nei, akkurat nå har jeg det veldig.
1: Har du en bror som heter Alexander som du er glad i?
2: Ja.
1: Kan det hende at han kanskje har tipset P4 om sin lettlurte søster?
2: Herregud. Veldig dårlig gjort. Kunne ikke komme på dårligere tidspunkt.
1: Kunne du ikke det?
2: Nei.
1: Gratulerer med ny leilighet, Charlotte.
2: Ja. Jo, takk for det. Det er veldig hyggelig. Herregud, nå kommer jeg til å klikke på. Herregud.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv. Polar.

Strøm og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 123.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bank, bank!
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Penny. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Ha en riktig god

0: Jonas Bernstein.
1: Og jeg håper virkelig du nyter sommeren. Dette er jo faktisk siste helgen i juli. Uansett hvor du befinner deg nå, så er det hyggelig at du har skrudd på radioen din på P4 denne søndagsmorgenen. Håper vi kan henge sammen de neste timene. Dette er P4-favoritter, rett og slett den beste musikken for å bidra til en god start på dagen. En svensk kjærlighetsklassiker kommer rett etter Elton John og Britney Spears.

for meg så handler musikk mye om hvilke følelser den skaper. Denne vi skal høre nå ta meg tilbake til slutten av 90-tallet. Nostalgien brer seg i kroppen, og innimellom så snakker vi opp på introen, men det skal jeg ikke gjøre med denne. Her Bittersweet Symphony av The Verve.

0: Og bryllupssesongen er i gang, og dette med bordplassering er alltid vanskelig, enten det er bryllup eller andre store anledninger. Tuva Fellmann hadde 160 gjester i sitt bryllup, og er veldig klar på hvordan man skal håndtere dette med bordplassering. Hennes råd får du straks her på P4.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Unnskyld?
3: Men?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lever og bruke min kjær. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Elton!

0: Vi snakker om at det bryllupssesong, og det å ha en riktig bordplassering kan virkelig skape god stemning under middagen, og Tuva Fellmann, hun deler sine beste råd for den perfekte bordplasseringen.
1: Jeg mener jo hardnakka at i et bryllup så skal alle blandes. Jeg veldig glad i sånn at venner og familie, alle må sitte sammen på en måte, og så gjetter vi på hvem som liker hverandre.
2: Ja,
1: og så setter
2: viktig.
1: Vi sammen etter det. Ja. Men jeg liker at det på en måte koker over hele bordet, for hvis man tar bare besteforeldre der, og så ditt og noe der, så blir det litt sånn, da blir det på en måte høy stemning på den ene siden, og litt lav stemning på den andre siden. Nei, alle må blandes.

0: Norsk Tipping på Hamar.
1: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
0: Ja, det skal ikke ha noe å si,
1: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
0: Ja.
1: At det mye lottomillionærer der.
0: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
1: Ja.
0: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
1: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
0: Nei, det har ingenting å si.
1: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: En ting som faktisk kan være litt interessant å spørre folk om hva de samler på, og noe som har fått en virkelig oppsving de seneste årene Pokémon-kort blant annet, men det kan jo være mye annet også.
1: Korka, ølkorka.
2: Tanker da, kanskje.
3: På servietter og samlet på skilpadder, sånn i keramikk og sånn, ikke levende. Noen vil si jeg samler på tekanner, men jeg bruker dem.
4: Hvis det skal være noe jeg samler på, så er det trofé. Hele trofé, fullutstoppet, og heller så er det jo mye skaller da. Fra inn- og utland. For det meste så er det hjortvilt, det er av vilsvin, elg, villrein. Ja, det var det jeg kom på i farten.
5: Jeg samler på minst mulig. Prøver å kvitte meg mest mulig, sånn at det ikke blir så mye søppel å samle på indre veis.

Og søndagens første nyhetsoppdatering er rett rundt hjørnet, men før det så hører vi John Mayer. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says

0: nyhetsoppdatering her på P4. Nå er klokka 8.
1: Ja, og vi starter i Berlin, hvor en person død og minst 16 skadd etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under en Pride-markering i byen i går kveld. Politiet har identifisert en mistenkt mann på 21 år som gjerningsperson. De melder at han kjent for politiet fra før som medlem av det islamistiske miljøet i Berlin, og de beskriver han som bevepnet og farlig. Han så langt ikke pågrepet, men tysk politi har gått ut med navn og bilde. Angrepet det skjedde klokka 10 i går kveld. Flere blir betegnet som livstruende skadd. Norske Eivind Spangen han var til stede i området og jobbet som frivillig på dette Pride-arrangementet.
2: Det var jo på, jeg var jo på selve hovedarrangementet der, og så jeg var midt inne i, hva skal jeg si, der alle andre var da, for dette her festlighetene foregikk jo i all hovedsak i den store gaten som går fra Brandenburger Tor nede mot Siegessäule. Musikken stoppet og alle ble bedt om å forlate området. Men det jo ikke første gang det har skjedd noe her. Det var jo for noen år siden denne bilen som kjørte inn i dette julemarkedet. Og så var det jo, da tenkte jeg jo det at det jo ikke så mange år siden det var en hendelse på Pride-arrangement i Oslo også, så det jo en type arrangement som ofte blir, kanskje mer utsatt enn andre typer arrangement.
1: Ja, og nettopp dette blir også trukket fram fra vår utenriksminister. Espen Barth Eide sier han dypt rystet over det som har skjedd. I en uttalelse til NTB sier han at massepåkjørselen i Berlin vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride vi hadde her i Norge for 4 år siden. Også borgermesteren i Berlin kaller dette et angrep på det frie og åpne samfunn. Det blir mer om denne hendelsen gjennom dagen i dag. Nå til skogbrannene i Frankrike, som igjen har tiltatt i styrke, og enda flere har nå blitt bedt om å flykte. Franske myndigheter har beordret evakuering av ytterligere 55 000 personer nær Bordeaux, hvor flammene har trua i et døgn nå. I Lillestrøm ble politiet i natt nesten påkjørt da de forsøkte å stoppe en bil som kjørte alt for fort. Føreren av bilen prøvde å komme seg unna kontroll og kjørte da nesten på en av de som jobber i politiet. Ingen kom til skade, men dette ser politiet alvorlig på, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken.
3: Det absolutt ikke sånn man skal håndtere det. Når politiet forsøker å stanse deg, så skal man stanse og la seg kontrollere. Så etter en liten forfølgelse så fikk de til slutt stanset av bilen i Lillestrøm sentrum og fikk kontroll på 3 gutter som var inne i den bilen.
1: Føreren pågrepet og politiet mistenker det var ruskjøring inne i bildet. Det var P4-nyhetene i studio Ida Gjellerud. P4.

0: Jonas Bernstein.
1: Og nå har klokka passert 8, og det begynner å bli litt lysere. Og jeg håper du har noen spennende planer i dag, og hvis ikke så får du bruke den neste timen på å legge noen hvis du ikke har bestemt deg helt. Håper du hygger deg med P4-musikken denne søndagen. En virkelig humørspreder av en låt fra Jahn Teigen kommer rett etter denne megahitten fra Benson Boone.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: På ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Jan Teigen her på P4. Neste låt føler jeg en sommerlåt egentlig, men det har kanskje med at Jason Mraz alltid brukte denne stråhatten. Så får du kjenne litt på det da, når den kommer om ikke mange minutter, om dette også en sommerlåt for deg.
7: Dette lyden av Norge.

Og fra Whitesnake så skal vi til en låt det faktisk ble laget en norsk parodi av for mange år siden. Den het Knusarball. Men her på P4 så velger vi originalversjonen nå, Miley Cyrus og Wrecking Ball.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
10: Hei du, jeg sitter på stillevagn på toget nå.
9: Ok.
10: Så jeg bare lurte på... Hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
9: Ja,
10: men nå må jeg være veldig stille.
9: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
10: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra.
9: Mm.
10: Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Og I dag så fyller Mick Jagger 83 år frontfiguren I Rolling Stones, dette bandet som aldri slutter å imponere. For drøyt 2 uker siden så ga de ut et nytt album, heter Foreign Tongues, og det gikk rett I topps på de britiske listene. Rolling Stones de har dermed like mange nummer 1 album som The Beatles hadde I sin tid, og disse to da, bare forbigått av en artist som har toppet albumlisten 16 ganger, og han skal du få høre straks her på P4.

det er jo lett å bli litt lat nå på sommeren, spesielt når det er varmt og man skruer ned tempo, og ting går rett og slett litt treigere når man ikke har ting man skal rekke hele tiden. Og apropos treigt, så laget Midt I Trafikken en toppliste. De kalte for topp tre tregeste, og førsteplassen, altså antagelig det tregeste som finnes, skal du få høre snart. Nå først Madonna.

0: Vi snakket litt om trege ting, og spesielt nå på sommeren, men altså en ting som utrolig tregt. Det skal du få et eksempel på nå, med Ole Morten Førland og Marius Torgersen.
1: Midt i trafikken. Topp tre, nummer en.
2: Topp tre, tregeste. Det jo noe som må oppleves også for å finne ut hvor tregt det og hvis man vil så kan man utsette seg for den svenske eksperimentelle filmen Logistics fra 2012.
3: Okay.
2: Den varer i 857 timer, altså 35 døgn og 17 timer, og handler om livet til en, la oss kalle det, til en skrittteller fra den produseres i Kina til den selges over disk i Stockholm, bare omvendt. Filmen følger skrittellerens reise fra disken i Stockholm via Göteborg til Bremerhaven, Rotterdam, Malaga og over havet til Shenzhen i byen Bao. Kanskje dette en idé for en sommer hvor været litt dårligere og det ikke fotball-VM?
3: 35 døgn til rådighet. Ja. Der har du tipset.

Straks er det klart for P4s helgefrokost. Bli med og quizse og vinn flotte premier, eller bare hør på og se om du klarer mer enn de som deltar. Dagens topic kan du også svare på inne på vår Facebook-side. Der heter vi P4 Lyden av Norge. Så er det veldig hyggelig at du har fått med deg P4-favoritter i dag, 26. juli. Jonas Bernstein ønsker deg en flott søndag videre, og gir radio nå til John Newman.

0: Riktig god morgen. Klokka 9. P4-nyhetene får du av Ida Gjellerud.
1: Hvor det skal handle om Pride-angrepet i Tyskland. Den mistenkte gjerningsmannen etter angrepet i Berlin i går beskrives av tysk politi som bevepnet og farlig. De jakter på en 21 år gammel mann etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under et Pride-arrangement I byen I går. En person død og minst 16 skadd, flere betegnet som livstruende. Og Europakorrespondent Johannes Moland, hva mer kan du fortelle om det som har skjedd?
2: Ja, det pågår nå en storstilt klappjakt på en 21 år gammel person som blir identifisert som Abdul B. etter at han kjørte inn I en stor folkemengde under Pride-feiringen. Mannen kjent for politiet og tilhører en del av et islamistmiljø. I politiet så skal han altså være farlig, og mannen ble løslatt fra fengsel så sent som I mai I år. Og dette skaper stor frykt I Berlin, og har skaka opp hele Tyskland etter dette vanvittige angrepet på det homofile miljøet I Berlin I natt.
1: Hvordan oppleves dette her for folk som bor I Berlin, Johannes?
2: Ja, dette ikke første gang en opplever bilangrep, men det som en ser at det skaper veldig stor frykt I de ulike miljøene som blir rammet, og det skaper også et sterkt sinne, og vanligvis så kommer det sterke mot demonstrasjoner også etter slike angrep, men akkurat nå så handler det om å få tatt denne gjerningspersonen slik at folk I alle fall kan få litt ro, og dette har selvfølgelig skaket opp både byen og resten av Tyskland.
1: Takk, korrespondent Johannes Moland. Borgermesteren I Berlin kaller dette et angrepp på det frie og åpne samfunn. Det var hundretusenvis I gatene ute og feiret kjærligheten på det som en årlig Pride-parade. Norske Eivind Spangen var en av dem. Han jobbet på dette Pride-arrangementet. Han forteller han var et stykke unna selve påkjørselen, men at de raskt skjønte at noe hadde skjedd.
3: Så jeg var midt inne I, hva skal jeg si, der alle andre var da. Musikken stoppet og om det på høyttaleranleggene at alle måtte forlate området og skulle gjøre det en bestemt vei da.
1: Bilder fra stedet viser folk I tett omfavnelse og gråt. Så andre nyheter. I Frankrike har brannvesenet gitt opp å få kontroll på deler av skogbrannene som nå nærmer seg Bordeaux. Over 250 000 totalt evakuert fra franske byer for å komme seg vekk fra flammene. Brannmannskaper sier til BBC at brannene har tiltatt, så nå fokuset å begrense skadene. Politiet I Lillestrøm ble I natt nesten påkjørt da de forsøkte å stoppe en bil som kjørte alt for fort. Føreren av bilen prøvde å komme seg unna en kontroll. Ingen kom til skade, men føreren pågrepet og anmeldt, og politiet mistenker det var ruskjøring inn I bildet. Det var en nyhetsoversikt nå på morgenen. God søndag morgen til deg, Reidar.
0: Du var det høyeste du har hoppet I vannet fra.
1: Åh, kanskje, jeg føler det var 10, men jeg tror kanskje det var sånn 3.
0: Det opplevdes som 10, sikkert.
1: Ja, det føltes sånn.
0: Ja, det slik det for meg også når jeg av og til går opp I høyden der. Det I hvert fall vårt, det vi lurer på I dag da, for det jo mange stupetårn og sånt der ute. Aller først, vi hopper fra eneren med John Park.

0: Drugada og Anne Brun, Lift Me på P4.
1: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
0: Det det, og det har blitt søndag 26. juli. Velkommen, jeg skal følge deg 4 timer fremover, 3 timer med frokost og 1 time med jorda rundt kvissen vår. Og denne uka her så har jo jeg vært en tur på Kadettangen i Sandvika, og der det jo sånn stupetårn, og så var det noen venner som bestemte seg for å gå opp og hoppe da, fra femmeren, og så lå jeg der, og så tenkte jeg hadde litt lyst til å være med, så har jeg egentlig ikke lyst heller, for det ser ikke så høyt ut, skjønner du, når du står nede, men jeg vet at når du kommer opp der, så oppleves det kjempehøyt, og det her har skjedd med meg før da, at jeg går opp et sted, og så bare sånn officer, når du først står der, så det må du liksom hoppe da, det er flaut å gå ned men jeg har faktisk hoppet da fra femmeren en gang, jeg har hoppet også fra tieren en gang, det var i Frognerbadet, mange, mange år siden og følte vel at kanskje det er slik man gjør, kanskje en gang da, altså man rakk å tenke på vei ned

0: Norge.
1: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Norsk Tipping på Hamar.
9: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
8: Det vet jeg dessverre ikke.
9: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene.
8: Ja, det ingen av oss her som vet tallene.
9: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
8: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
9: Ja, men det vel litt sånn, noen trender ser man jo.
8: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
9: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
8: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
9: ja,
8: da, men...
9: Ja, men noe sånn skikkelig...
8: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
9: Ja, ok.
8: Men det kan like
9: gjerne... Hvor ofte
8: gjerne... det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
9: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
8: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
9: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
8: Ok, ha en fin dag.
9: Du også.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: P4. Det like best. Det faktisk konkurransen som dere har.
12: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
13: Lyden av Norge.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se Tusenfryd.no.
9: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankersten.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover skuespilleren.
15: Ah, ja.
14: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Jeg ser at det ikke bare jeg som har et litt sånn ambivalent forhold til å hoppe fra en ja, nok så høy høyde rett i vannet. Blant annet så tror jeg det mange som litt sånn mette her da. Her holder det med å gå rolig ut i vannet til det rekker under armene. For så også main ekstremsport nok for meg gitt. Carol skriver at hun har hoppet fra 3 meter. Det et stupebrett i basseng. Brettet svajet verre enn i en orkan og kløna opp og fikk et majestetisk mageplask og hele brystet var rødt som en kokt hummer, men jeg overlevde og gjør det aldri igjen. Og det det mange som skriver at de har hoppet fra ganske høyt, og så har de bestemt seg etterpå for at nei, det her var den ene gangen. Sånn som Kristoffer, og han har en ekstrem høyde da han har hoppet fra 22 meter. Han skriver her at han sto over et kvarter fra en tur til å hoppe. Det skjer aldri igjen. Det er forståelig, Kristoffer, men du fikk sikkert en opplevelse du aldri kommer til å glemme da, og det fikk jo kollega Øystein Røe Larsen for noen år siden også. Det var 5 år siden nå at han testet dødsing. Det var fra 10 meter. Hørte det slik ut?
1: Er du klar, Marius?
2: Ja, jeg er klar, ja. Ja,
1: det er
2: klart.
1: Da dundersjekker jeg, kaster steinen min, og fy fader, for sånn at jeg skal se flata. Og så det bare... Dette lyden av Norge. Prøv å kokke seg litt opp. 3, 2, 1. Se meg, jeg! Se meg, jeg!
2: Og der han i sveve. Og han... Ja, det ble jo ikke akkurat dødsing dette her, men det ble en, skal vi kalle det en sofa-bombe. Og Øystein ser jo umåtelig tilfreds ut her han svømmer. Det ser ikke ut som han nevneverdig plaget av temperaturen i vannet en gang heller, men Øystein, du får komme bort hit, klare å svømme bort på vannet ditt.
1: Jeg klarte ikke den 360'en som Simon gjorde. Men jeg kom ned i hvert fall. Hva synes du, Simon?
3: Ja, det var nydelig. Jeg skrek litt mye her, men det er jo bra.
0: Ja, til finger i Sten Røe Larsen der, selv om det kanskje ikke ble en terning av 6 på selve hoppet da. Her er Lionel Richie, og hello!

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
2: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
3: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
2: Ja.
3: At det mye lottomillionærer der.
2: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
3: Ja.
2: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
3: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo I nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
2: Nei, det har ingenting å si.
3: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: IKEA kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

Canals 74-75 her på P4. De første kampene har nå blitt spilt i Norway Cup, og utover dagen så går det slag i slag, og vi deler jo bygg med et hotell her på P4, og der er det en frokostsal, og dit skal vi etter nyhetene klokka 10 for å møte håpefulle unge fotballspillere. Aller først Ed Sheeran og Bad Habits.

0: Nå er klokka 10. P4-nyhetene får du av Ida Gjellerud.
1: Og vi starter I Tyskland, hvor politiet fortsatt jakter på en 21 år gammel mann som mistenkes etter angrepet I Berlin I går. En person død og minst 16 skadd etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under et stort Pride-arrangement I byen. Gjerningsmannen stakk fra stedet og beskrives av tysk politi som både bevepnet og farlig. P4s Europa-korrespondent Johannes Moland forteller enorme politiressurser nå på flere tusen bidrar I aksjon.
2: Ja, det pågår nå en storstilt klappjakt på en 21 år gammel person som blir identifisert som Abdul B. etter at han kjørte inn I en stor folkemengde under Pride-feiringa. Mannen kjent for politiet og tilhører en del av et islamistmiljø. I politiet så skal han altså være farlig, og mannen ble løslatt fra fengsel så sent som I mai I år. Og dette skaper stor frykt I Berlin, og har skaket opp hele Tyskland etter dette vanvittige angrepet på det homofile miljøet I Berlin I natt.
1: Hvordan oppleves dette her for folk som bor I Berlin, Johannes?
2: Ja, dette ikke første gang en opplever bilangrep, men det som en ser at det skaper veldig stor frykt I de ulike miljøene som blir rammet, og det skaper også et sterkt sinne, og vanligvis så kommer det sterke motdemonstrasjoner også etter slike angrep, men akkurat nå så handler det om å få tatt denne gjerningspersonen slik at folk I alle fall kan få litt ro, og dette har selvfølgelig skaket opp både byen og resten av Tyskland.
1: Ja, og handlingen I Berlin avskyelig, det sier Tysklands forbundskansler Friedrich Merz I dag. Også Berlins borgermester kaller dette et angrep på vårt frie og vennlige samfunn. Her hjemme utenriksminister Espen Barth Eide dypt rystet. Han sier til NTB at dette vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden. Så skal vi høre at det advares om stadig økende skogbrandfare for deler av Agder og Telemark. Det sendt ut oransje farevarsel, og folk blir nok en gang bedt om å ikke bruke åpen ild. Brandmannskaper I Agder har gjennom uka måttet ta seg av flere skogbranner. Og I dag braker det for alvor løs på Ekebergsletta I Oslo med de første kampene I Norway Cup. Over 30 000 spillere fra Norge og resten av verden skal spille flere enn 5 000 kamper den neste uka. Daglig leder Tone Lien innrømmer at hun har litt sommerfugler I magen.
3: Nei, det klart vi har sommerfugler I magen, men jeg føler også at vi har kontroll.
4: Det kommer til å bli både jubel og tårer på sletta I løpet av køppen, og foreløpig ser det ut til at værgudene spiller på lag med arrangøren.
3: Så jeg tror vi får både sol og litt regn, og så det jo noe med å kle seg etter været, så skal vi gjøre vårt aller beste for å skape en fantastisk opplevelse for alle.
1: Ja, og reporter Katrine Berg Tollefsen. Hos dere skal dere ikke bare på ta tempen på været, Reidar. Dere skal også sjekke stemningen blant de som faktisk skal spille.
0: Ja, vi skal det, og vi skal da til frokostsalen på det huset her. Vi deler jo på en måte hus med et hotell, og der det Norway Cup-deltagere, blant annet en med en spesiell hårsveis. Mer om det litt senere.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
1: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Ja, hva sitter og ser ut på et Oslo bada I sol for på Østlandet, så blir det en solrik dag I dag. Stort sett pent vær, sol og spredte lette skyer utover ettermiddagen I Oslo for en makstemperatur på 22 grader. Perfekt vær for alle på Norway Cup, blant annet Sørlandet, stort sett opphold. Men det vil være delvis skyer til skyer I løpet av dagen. Kristiansand skal opp I 19 grader. Vestlandet preges av gråere og våtere. Værbildet. Med overskyet vær og perioder med regne Bergen 13 grader, Stavanger skal opp I 14, Midt-Norge en grå dag med mye skyer og enkelte lokale regnbyger som trekker inn fra vest, men også perioder med opphold. Trondheim skal opp I 17 grader I dag, variert vær I nord, der Nordland og Troms får delvis skyer med gode solfylte perioder. Finnmark kan få enkelte lokale bygger. Tromsø skal opp I 21 grader.
1: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Til Frøya IL-hotellfrokosten på Quality Hasle Line. Men det skjer andre ting her på P4 om cirka en halv time også.
3: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
2: Ja, for da kan du bli dagens jackpot-deltaker nemlig og være med å konkurrere om 100 000 kroner. Inngangsspørsmålet handler om Mick Jagger. Han har bursdag I dag, 83 år. Grattis med dagen, Mick. Det vi lurer på så enkelt som, I hvilket band Mick Jagger vokalist? Vet du det? I hvilket band Mick Jagger vokalist? Og han har vært det en god stund også, vil jeg påstå.
3: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Sa hun det?
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
13: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. Bank, bank.
16: Du I et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no. Penny.
18: Stopp, stopp, stopp, stopp!
19: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
20: Dette
21: P3.

0: Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay her i P4s helgefrokost. Og apropos frokost, nesten som man kjenner lukta av hotellfrokosten når man sitter i studio her, for vi skal ta turen ikke så langt unna nettopp der jeg sitter akkurat nå, Stian Henriksen.
1: Som du kanskje hører, Reidar, så har jeg nå tatt meg turen ned til frokosten ved hotellet som vi deler bygning med. Og her sitter jeg med Frøya idrettslag. Dere klare for Norway Cup i dag?
2: Ja.
3: Ja, får nesten være det.
1: Hvordan det å komme fra Frøya og helt ned til Oslo for å spille i Norway Cup?
2: Nice.
3: Ja, det ganske spennende.
1: Hva det man spiser da, før en så stor begivenhet?
2: Kebab.
1: Kebab? Du sitter her på pannekaker jo.
2: Nei, det jo egentlig prøve å få i seg masse vitaminer og magnesium da, og litt fiber.
1: Dere andre, dere har jo alle gått for forskjellige matretter til frokosten her. Hva deres tanke, matfilosofi for Norway Cup?
3: Nei, bare spis meg mat egentlig, sånn at jeg ikke slipper å tanke på det senere.
1: Du da?
4: Nei, går det i samme egentlig. Spis meg mat.
1: Hva det som gjør Norway Cup så utrolig spesielt da?
2: Ja, det jo folket da. Det masse folk som deler en glede over fotball.
4: Det jo det at det en stor, et stort cup-arrangement som vi med på. Det ganske spesielt.
1: Har dere fått noen venner da, som på tvers av områder, med tanke på at alle samles her nede på Ekebergslettet?
2: Ja, har noe da. Men ikke sånn nære, bare har dem på Snap og sånn.
1: Hva skjer når den her med 17-åringer får lov til å ha egen hotellrom? Det noe, går alt fint, eller det noen rampestreker som foregår?
2: Nei, vi oppfører oss, ja.
1: Sier du det fordi det på radio, eller fordi det faktisk sant?
2: Nei, det faktisk sant. På hotellet gjør vi det. Men kanskje da vi ut, så ble det noen rampestreker.
1: Det noen eksempler på det, eller?
2: Ja, å sprenge og ro på. Og litt sånn, og så prøve å fikse dame til Sverige og sånn.
1: Da får du ha masse lykke til med både det og kamp, da.
2: Ja, tusen takk.

0: Lene Malin og You Weren't There her på P4. Vi skal tilbake til hotellfrokosten på det her huset. Der sitter nemlig gutta fra Frøya IL og spiser god mat. Og der også reporter Stian Henriksen. Og jeg forstår det slik at det en spiller på Frøya som har fått litt oppmerksomhet og som får en del oppmerksomhet.
1: Vi tar jo alle og forbereder oss på store eventer på ulike måter, Reidar. Og jeg tror kanskje ingen av oss kan måle seg med Sverre, keeper på Frøya idrettslag. Hvordan det du forbereder deg til Norway Cup?
2: Nei, det jo en litt sånn rar hårfrisyre, som vi kan si det på den måten.
1: Hvordan vil du beskrive hårklippen din akkurat nå?
2: Det veldig vanskelig å beskrive det. Jeg har masse hår bakpå, bortsett fra en stripe. Det ser skjer her.
1: Ja, for du nesten skalla noen steder, og så har du noen hårtufter som stikker opp på toppen av huet. Ganske bra mye hår foran. Altså, det jo en fantastisk hårklipp. Hvor kommer den ideen fra, å klippe seg litt sånn rart før hver Norway Cup?
2: Ja, det var det. Jeg tror jeg bare startet det ene år, og så balla seg på. Og i fjor så ble det noe flere 100 000 visninger på TikTok, så måtte noen nesten prøve å gjenskape det i år, da.
1: Jeg har skjønt at du har blitt en sånn TikTok-stjerne over dette.
2: Ja, hvis man kan si det sånn. Kjendis en uke.
1: Har du allerede begynt å legge planene da, for neste års hårklipp?
2: Nei, planene kommer rett før maskinen går på hodet, så

0: Dagens jackpot-deltaker befinner seg på Nesbru i Asker. Vi sier hei til Virve etter Duncan Lawrence.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
5: Nei, gratulerer.
6: Ja, jeg måtte ringe selv, men det tilgir jeg. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
5: Ja.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprø, stekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
11: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av varm kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Ja, sola skinner i Nesbru, Virve.
2: Det gjør den, absolutt.
1: Og hva skal man da bruke dagen på?
2: Ikke mye. Jeg kan bare late meg.
1: Ja. Ingen store planer. Jeg vet at du har hatt litt ferie, Nei. Og har litt ferie oppspart til litt senere også.
2: Ja.
1: Hva skjer da i den siste delen av ferien?
2: Jeg håper det blir en hyttetur.
1: Ja.
2: Ikke så veldig spennende, men veldig koselig.
1: Ja, du er ikke alene. Vet du, nordmenn elsker hytta og elsker å være i Norge nå.
2: Ja, vi gjør det, vet du. Så
1: jeg håper
2: på fint vær da.
1: Ja, vi satser på det. Du, ja. Mick Jagger har bursdag i dag, 83 år. I hvilket band er Mick Jagger vokalist?
2: Det er Stones.
1: Det er Stones, Rolling Stones. Så da går vi i gang, og vi starter med mer musikk. Hva heter den her artisten?
2: Hun heter
1: Sandra, hvor mange pukler har en dromedar?
2: En.
1: En er riktig. Hvor i Oslo avholdes Norway Cup?
2: Ekebergsletta.
1: Hva er verdens største fisk?
2: Pass.
1: Valhai. Hvor mange statsminister har England hatt de siste 10 årene?
2: Det er mange. Var det 5?
1: Det er 7. I hvilken by står verdens høyeste tårn?
2: Abu Dhabi.
1: Det er Tokyo. Nevn ett år oppdageren Francis Drake levde. 1530-1596. Hva er Devil's Tower som man kan besøke i Wyoming? Det er et fjell, og da blir det 1-2. Dessverre ingen premie på deg i dag, Virve.
2: Nei.
1: Men sola skinner allikevel.
2: Ja da, det gjør den.
1: Ok, ha en fin dag da.
2: Jo, takk like så.
0: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar. Jackpot kan du høre alle hverdager 7:15 i P4s radiofrokost.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss och Tønsberg. Nordbo 1, där pris och kvalitet mötes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
9: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
9: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
10: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
12: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
13: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
13: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Dette P4.
15: P4?
16: P4.
17: Det jo musikk som gjør deg glad.
18: Jeg har et på P4 sett med bil.
19: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
20: Fengende så kjent musikk, da.
19: Bra musikk.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
23: Lyden av Norge.
24: P4.
25: P4.
26: P4.

Bon Jovi og Always her i P4s helgefrokost. Du ser kanskje av og til folk som går rundt med briller, og så ser du at det lyser litt fra hjørnet oppe i de her brillene. Da er det jo såkalte AI-briller eller smarte briller da, som filmer det man ser gjennom brillene. Og det ble jo litt sånn kontrovers da, rundt de her første modellene som kom der, for det er jo ikke alltid at man har lyst til å bli filmet selvfølgelig, men utviklingen den går i en feiende fart. Jeg skal prate med teknologiekspert Magnus Brein etter nyhetene klokka 11. Før siste nytt The Weeknd, her Blinding Lights.

0: Det er Ida Gjellerud som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 11.
1: Angrepet under Pride-markeringen i Berlin skaper mye uro og frykt i det skeive miljøet. Det sier lederen av Oslo Pride, Dan Bjørke. I Tysklands hovedstad en person død og minst 16 skadd etter at en mann kjørte inn i en folkemengde under byens Pride-feiring i går. For 4 år tilbake ble Pride-markeringen her hjemme rammet.
2: Det minner oss på angrepet i Oslo i 2022. Og erfaringene derfra viser jo tydelig at det skaper frykt og uro i det skjeve miljøet langt utover der hendelsen inntreffer. Det gjør vondt å tenke på da.
1: Terroristen Sanjar Matapour skjøt og drepte 2 mennesker og flere ble skadd sommeren for 4 år siden. I Tyskland jakter flere 1000 politifolk fortsatt på den mistenkte gjerningsmannen. Det kontrollposter på alle landets grenseoverganger. Politiet har gått ut med navn og bilde på en 21-åring de mener sto bak. P4s Europa-korrespondent Johannes Moland forteller om en enorm aksjon.
3: Ja, det pågår nå en storstilt klappjakt på en 21 år gammel person som blir identifisert som Abdul B. etter at han kjørte inn i en stor folkemengde under Pride-feiringa. Mannen kjent for politiet og tilhører en del av et islamistmiljø. I politiet så skal han altså være farlig, og mannen ble løslatt fra fengsel så sent som i mai i år. Og dette skaper stor frykt i Berlin og har skaket opp hele Tyskland etter dette vanvittige angrepet på det homofile miljøet i Berlin i natt.
1: 2 personer sikta i Sør-Frankrike for å ha tent fyrverkeri mens enorme skogbranner herjer i området. Over 1000 kvadratkilometer har ifølge myndighetene brent ned, og dette en av lands største naturkatastrofer siden 2. verdenskrig. Fransk politi har pågrepet totalt 3 menn for å ha satt andres liv i fare. I Nordland pågår det en leiteaksjon etter en mann som ikke har kommet tilbake etter tur. Han dro ut på tur i går morges. Politi, frivillige og droner bidrar i leitinga. Og til slutt på Ekebergsletta i Oslo det i dag full fart, for nå starter de første kampene i Norway Cup. Over 30 000 spillere fra hele verden skal spille flere enn 5 000 kamper de neste dagene. Daglig leder Tone Lien innrømmer at hun har litt sommerfugler i magen.
4: Nei, det klart vi har sommerfugler i magen, men jeg føler også at vi har kontroll.
5: Det kommer til å bli både jubel og tårer på sletta i løpet av cupen, og foreløpig ser det ut til at værgudene spiller på lag med arrangøren.
4: Så jeg tror vi får både sol og litt regn, og så er det noe med å kle seg etter været, så skal vi gjøre vårt aller beste for å skape en fantastisk opplevelse for alle.
1: Ja, reporter her var Katrine Berg Tollefsen, og det var nyhetene. Hos dere skal det handle om AI, nærmere bestemt AI-briller, Reidar.
0: Ja, du skal få møte Magnus Ebrein. Han var jo som du, Ida, på VM,
1: ja.
0: Og der brukte han jo sånne briller under kamp, og det hadde kanskje du også kunne tenkt deg gjort, for det var mye du fikk se, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, så nå liksom spørsmålet, hva status med denne type briller? De kom jo for noen år siden, og så ble det litt kontrovers rundt det, men så har de kanskje løst noen relativt store problemer da.

0: Tom Andra med Kent. Skal vi ta oss en liten tur til USA for å ta en liten historie fra arbeidslivet der? Ja, la oss gjøre det. Illinois er det vi skal til. Der var det en servicemedarbeider som skulle utføre litt sånn rutinarbeid på et gigantisk bensinstasjonsskilt. Det sånn som du ser langt der de fremme når du kjører bilen din. De jo høye da, sant? Det her skiltet her var 40 meter opp I lufta, og da han var da på innsida av det her skiltet for å fikse og få lys I det sikkert da, og det skulle skru sammen på et vis, så ble han sittende fast, og det jo ikke noe særlig det. Uansett, redningsmannskapet ble jo omsider hentet for å få ned, så hadde de et lite problem, fordi at denne brannstigen gikk ikke så høyt, så de måtte styre på med å finne en sånn spesialgreie for å komme seg opp såpass høyt I været, og de flykt av den her karen som satt fast oppe I det her skiltet her. Uffa meg, det må ha vært sikkert. Med en sånn drone da, som fløy rundt og på en måte kommunisert med en om at det går bra og den type ting. Og da ordnet jeg seg til slutt faktisk, og det kom jo helikopter og greier da, som fikk en ned, så det ordnet seg for den, men gud bedre for en opplevelse det han må ha vært da, sitt fast I et stort bensinstasjonsskilt 40 meter opp I lufta, huffa meg.
1: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Østlandet I dag, veldig solrik dag med pent vær og litt lette skyer utover ettermiddagen. Oslo 22 grader, Sørlandet fint her også, men det vil bli delvis skyet til skyet I løpet av dagen. Kristiansand skal opp I 19 grader, litt kjølere da enn hovedstaden. Vestlandet, her det litt verre, gråere og våtere værbilde. Og Bergen og Stavanger ligger på en sånn 13-14 I maks temperatur. Midt-Norge, grå dag, mye skyer, enkelt.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Hei, du nu kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Men kjempe...
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.

0: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
4: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
0: Dette er
7: P4.
8: P4.
9: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
10: P4.
11: P4.
0: Lyd av.

0: Symphony med Clean Bandit og Sara Larsson her på P4. Husker du da de her metabrillene kom, da var det ikke bare positiv oppmerksomhet, men teknologien, vet du, den jo I utvikling, så jeg jo nysgjerrig på hva som status akkurat nå, og jeg har med meg teknologiekspert Magnus Brøyn. Kan ikke du fortelle oss det da? Hva status på de her brillene nå?
1: Jo, de jo på nestippen til I hvert fall en god del. Jeg har løpt rundt med de I USA. Jeg har jo hatt gleden av å være på alle Norges VM-kamper I USA, og det en ting som var veldig praktisk da, Reidar? Det var å ha kamera på nesetippen. Så du slapp å holde disse mobilene opp som veldig mange gjorde, særlig når du skulle ro. Ro! Da kunne jeg konsentrere meg om å ro! Ja, så det jo ikke bare et kamera, men mange bruker det jo som det. Jeg har jo brukt disse metabrillene nå siden de kom under VM for noen uker siden. Og nå det jo briller på gang fra Google og Samsung. Og dette AI-briller. Dette briller som ikke har skjerm, I motsetning til det vi kanskje trodde for en stund siden at disse brillene skulle ha.
0: Vil det si at mobilen koblet til mobilen din på et vis, eller hva greia?
1: Den koblet til mobilen, og du har, sånn som på metabrillene, så har du en egen app, men den kan også faktisk kommunisere litt sømløst uten at du hele tiden må gripe til mobilen. Og dette jo noe av det nye, men det med stemmekommandoer, og det uten dette neural bandet. Jeg vet ikke om du husker at Mark Zuckerberg kom med disse Ray-Ban-brillene, hvor han ikke fikk de til å fungere på en produktlansering her I vår. Nå det altså kommet briller som du bare prater til, eller som du trykker på. Dette det nye grensesnittet, og det jo det vi nå forventer fra Google og Samsung, at de kommer med en brille som kjører på Android, og som har Googles AI-muskel Gemini ombord, og som rett og slett lar deg få vandre rundt og fortelle deg hvor du på vei hen med Google Maps, og gi deg all den informasjonen du måtte trenge, om du I London, eller om du I Oslo, eller om du I Miami og fortsatt lurer på, var det rettferdig at Norge ikke gikk videre?

0: Maria McKee og Show Me Heaven her på P4. Teknologiekspert og entusiast Magnus Brein med oss og har nettopp fortalt oss om alt det positive med de her smarte brillene, AI-brillene, fra blant andre Meta. Og ja, da de her brillene kom på markedet, Magnus, så var det en god del negative overskrifter, og det handler jo selvfølgelig om personvern, for man jo ikke alltid et sted hvor man ønsker å bli filmet av andre.
1: Det jo litt creepy, og særlig når creepy folk får på seg disse brillene. Da blir det ekstra creepy, for man må respektere personvernet til andre. Man må være tydelig og trygg på hvor man mener selv at grensene går, og høyst sannsynlig så går jo grensene for andre i hvert fall ikke noe lengre unna enn det du selv føler, og derfor så har de med de nye brillene nå fra Meta blant annet, men dette skal jo også Google og Samsung løse, så det lamper som lyser når du filmer, og tidligere var det mulig å borre gjennom og ødelegge disse lampene. Det ikke like lett lenger, rett og slett fordi det handler om at vi må ta vare på hverandre, og teknologien må ikke bli en barriere mellom meg og deg. Og det var det jeg opplevde for 12-13 år siden, 13-14 år siden, da jeg fikk de første Google Glass som kom, først i Norden. Da vandret jeg inn i sosiale lag og på bar og på restaurant, og jeg opplevde, Reidar, at etter hvert så distanserte folk seg, fordi de syns det var litt vanskelig å vite, filmer han nå, eller gjør han ikke det? Og jeg gjorde jo ikke det, men det kunne jo ikke de vite. Så dette må vi ikke glemme, at teknologien den må ikke bli en barriere mellom oss mennesker i hverdagen, med tanke på hvordan vi interagerer, og at vi føler oss trygge, og at vi syns det moro å interagere med teknologien. Så hvis du vandrer mot noen, og du ser at brillene lyser, da vet du at det noe fishy på gang.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
2: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
1: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
7: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
6: Ok.
7: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag... Så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
6: Ja,
7: men nå må jeg være veldig stille.
6: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
7: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra.
6: Mm.
7: Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Viaplay.
12: Mer av det du elsker.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Ja, til nyheten klokka 12 skal vi ut på tur igjen her på P4. Quizzen vår heter Jorda rundt og... Du kan være med. Inngangsspørsmålet det nå klart, og vi tar et hovedstadsspørsmål I dag. Det jeg lurer på hva heter hovedstaden I Luxemburg? Hva heter hovedstaden I Luxemburg? P4, ditt svar til 1904. Hva heter hovedstaden I Luxemburg? P4 til 1904.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
7: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
6: Ok.
7: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
6: Ja,
7: men... Men nå må jeg være veldig stille.
6: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
7: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra.
6: Mm.
7: Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde bare vært en knapp.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra

Vad heter hovedstaden I Luxemburg? Det inngangsspørsmålet. Til jorda rundt, send svaret til 1904. Start SMS-en din med P4. Tvitt.

0: 12, og det Ida Gjellerud som gir oss P4-nyhetene.
1: Det brenner over store deler av Sør-Europa. Nå en ny hetebølge på vei. Skogbranner herjer i både Frankrike og Spania. Over 300 000 mennesker evakuert fra flammene. Det har lenge vært varmt, men nå blir det varmere. Fra tirsdag av kommer temperaturene til å stige igjen, sier statsmeteorolog Leonidas Tsouporidis.
2: Fortsatt veldig varmt i Spania, temperaturer mellom 40 og 45 grader, også temperaturer over 40 grader på de fleste stedene i Frankrike. Så dette kommer til å gjøre det litt vanskeligere. For Spania det enda verre, fordi det egentlig hele land som kommer til å bli preget av hettebølge.
1: Dermed det nå avgjørende at myndighetene holder flammene under kontroll de neste dagene, sier han. Sør-vest i Frankrike jobber flere tusen brandmannskaper. Politiet i Tyskland har satt opp sperringer og kontrollposter ved alle landets grenseoverganger i jakten på den mistenkte gjerningsmannen etter angrepet i Berlin. En person bekreftet død og minst 16 ble skadd da en bil i går kveld kjørte rett inn i en folkemengde under byens Pride-markering. Politiet har identifisert en 21 år gammel mann de mener står bak, og store mengder politifolk ute og leter. Tysk politi har også varslet andre europeiske land. Og mange i det skeive miljøet Europa rundt føler nå på uro. Det sier lederen av Oslo Pride, Dan Bjørke, etter angrepet i Berlin. For 4 år tilbake ble Pride-feiringen her hjemme rammet.
3: Det minner oss på angrepet i Oslo i 2022. Og erfaringene derfra viser jo tydelig at det skaper frykt og uro i det skjeve miljøet langt utover der hendelsen inntreffer. Det gjør vondt å tenke på da.
1: Terroristen Sanjar Matapour skjøt og drepte 2 mennesker og flere ble skadd sommeren for 4 år siden. Iran advarer om storkrig i Midtøsten dersom USA nå gjenopptar angrepene mot landet. Til og med fredag har det vært daglige angrep, men disse har nå i helga opphørt. Amerikanske medier melder at det kan skyldes frykt for å gå tom for våpen og ammunisjon. En talsmann fra den iranske hæren sier at dersom USA fortsetter, så vil dette spre seg. Til slutt, den norske landslagsprofilen Antonio Nusa kan være på vei mot Italia. 21-åringen fra Langhus et hett navn på ryktebørsen rundt det internasjonale overgangsvinduet i dag. Han spiller nå i tyske RB Leipzig, men flere italienske aviser skriver at Nusa kan nærme seg storklubben Roma. Ifølge avisene den tyske klubben villig til å forhandle, men de ønsker angivelig ikke å la han gå for under 55 millioner euro. Det tilsvarer rett over 600 millioner kroner.
0: Og det høres veldig mye ut, men det det ikke, Ida.
1: Nei, han hadde et av VMs beste mål. Ja. Var dobbelt så mye.
0: Nusa må jo vippe milliarden, må han ikke det da?
1: Det hadde vært gøy.
0: Kanskje en Premier League-klubb kommer på banen det hadde vært om. Her Shabuzi og Barsong Tipsy på T4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ole Jonny, hvordan går det med deg?
3: Jo, da det må jeg si at det går forholdsvis greit.
2: Jeg har vært en tur hjemme på ferie i Trøndelag, og nå skal du nedover til Hønefoss der du egentlig bor.
3: Ja.
2: Er det greit, kanskje?
3: Ja, det er litt vått og kaldt i Trøndelag, så det er ikke så alvorlig fint.
2: Ja.
3: Det blir litt varmere, i hvert fall lenger sør.
2: Jeg kan rapportere om 23 grader og strålende sol her i hovedstaden, i hvert fall. Så velkommen på en måte hjem.
3: Ja, nå er jeg i Trondheim, og det er 14 grader.
2: Ja. Ikke noe særlig. Vi får se da om det blir noe varmere nå, når du får noen spørsmål fra oss.
3: Ja, vi prøver å ha det litt artig, akkurat i litt av solen.
2: Det er meget viktig det du sier der. Hovedstaden i Luxemburg er?
3: Det er Luxemburg.
2: Ja, det er enkelt og greit det. Spørsmål 1. Hva heter den svenske detektiven som har blitt spilt av Peter Haber i en rekke filmer og serien der Kristoffer Hivju ble med i 2015?
3: Nei,
2: nå skal vi til Beck. Vant den amerikanske forfatteren John Steinbeck Nobels litteraturpris?
3: Ja.
2: Ja, i hvilket hav ligger Marianegropa?
3: Stillehavet.
2: Stillehavet er et av to kontinenter på hver sin side av Drake-stredet der Stillehavet og Atlanterhavet møtes.
3: Det må være pass.
2: Sør-Amerika og Antarktika, har man noen gang målt over 20 varmegrader på en offisiell måling i Antarktis?
3: Ja.
2: Nei, varmerekorden er 19,8. Hvilken kommune har varmerekorden i Norge? 35,6 grader satt i 1970.
3: Nesbyen.
2: Det er Nesbyen. Hva er høyest av den svenske og den norske varmerekorden?
3: Det er vel norske
2: tipper. Den svenske 38 grader. Nei. Sveriges konge heter Gustav, men hvilket nummer?
3: 5. kanskje.
2: Den 16. Og hva blir 16 i romertall?
3: XV1.
2: Ja, det er riktig det. Hvilket dyr er avbildet på kommunevåpnet til Flå?
3: Bjørn.
2: Bjørn er det høyeste punktet på Bjørnøya, over 500 meter.
3: Nei.
2: Jo, det er det, og da blir det 5 rette i dag, Ole Jonny.
3: Ja, men det er helt greit.
2: Helt greit. Så får du god tur sørover.
3: Ja, takk for det.
2: Ha det.
3: Hei. Ha det. Hei.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Dette er P4.
9: Det når du kjører bil og diverse.
10: Man blir liksom I godt humør av det.

0: Jorda rundt i gang, og vi startet med Ole Jonny, som fikk 5 rette. Nå skal vi straks til et Svaberg på Langøya. Der sitter Siv Charlotte Tangen. Men først, Johnny Cash. Det her Hurt.
1: I hurt myself today.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Det høres jo veldig idyllisk ut å sitte på et svaberg og drikke kaffe og høre på P4, Siv Charlotte. Er det det?
3: Det gjør det, vet du. Ja, du hører de blåse, kanskje.
2: Hører han? Ja, hører bitt litt der. Er det noen måkeskrik ja, okay. også?
3: Nei, ja, nei. Det var svaner her når jeg kom. Men de svaner, forsvant da.
2: Ja, ja de er en litt annen type lyd når de først setter i gang.
3: Ja, men de tok andre veien. Ja. Ja.
2: Jeg forstår.
3: Veldig hyggelig, ja.
2: Har du fått å bada litt?
3: Nei, jeg bare dyppet meg. Jeg har ikke svømt. Det er for kaldt.
2: Ja, det er det.
3: Følelse som ti.
2: Føles som ti, men det er det helt sikkert ikke, vet du. Det er sikkert sånn 18-19, tror du ikke det? Også?
3: Ja, sett. Ja. Kanskje sett. Ja.
2: Ja. Ok, vi skal ta noen spørsmål. Du må få seks for å ta ledelsen.
3: Ja, yeah, I know. Ja.
2: Er du klar?
3: Jep.
2: Jep, spørsmålet igjen. Er Fahrenheit-skalaen og Celsius-skalaen på noe tidspunkt like?
3: Ja.
2: Ja, ved minus 40. Hvilket land ja. Var Celsius fra?
3: Å, pass.
2: Sverige. Hvilken by ble Østre Aker en del av i 1948?
3: Oslo.
2: Oslo. I hvilken kommune ligger Håkonsvern?
3: Fredrikstad.
2: Bergen. Hva heter Bergens ordfører?
3: Nei, det vet jeg ikke. Pass.
2: Marit Wanke. I hvilke tiår ble Universitetet i Bergen etablert i sin nåværende form?
3: 70.
2: 40-tallet. I hvilken andre verdenskrigsfilm spilt Tom Hanks kaptein John Miller?
3: Hvilken... Nei, det, pass.
2: Saving Private Ryan. Hvilken idrett drev Tom Brady med?
3: Tom Brady. Golf.
2: Amerikansk fotball. Hva kaller man gjerne den posisjonen eller plassen han hadde på et amerikansk fotballlag?
3: Pass.
2: Quarterback. I hvilken burgerkjede selger Quarter Pounder?
3: Burger King?
2: Nei, det er McDonald's.
3: Det var Mac, ja. Jeg skulle... Det var sånn,
2: du burde ikke ombestemt det der, vet du. Da ville du fått tre rette, nå ble det to.
3: Ja, ja, men det er helt innenfor. Ja. Bare gøy å være med.
2: Ja, du tar og dypper deg litt mer nå.
3: Ja, jeg skal ut med terne.
2: Ok, ta terne. Greit. Ha en
3: tusen
2: fin
3: takk,
2: dag.
3: God sommer.
2: God sommer. Ha det.
3: Takk, ha det. Let's make tonight.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra med dem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
9: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London, 9.

Return og Bye Bye Johnny på P4. Nå skal det avgjøres. Jeg tenker da selvfølgelig på jorda rundt. Ole Jonny fikk 5 rette. Erik må få 6 eller flere. Spørsmålet om han klarer det. Svaret får vi etter Eva Max.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Vi skal I bilen til Erik Løvseth som på vei til Morsjøen. Og hva som skjer der, Erik?
3: Nei, der skal jeg treffe datteren og mannen og barnebarnet mitt.
2: Så hyggelig da.
3: Ja da, det blir bra.
2: Ja, hva skal dere finne på?
3: Nei, det blir vel litt sånn fjellturer og avslapping og ja, litt sånn familie.
2: Ja, nei, men det høres ut som en god plan, så regner jeg med at du har lyst til å vinne jorda rundt akkurat nå.
3: Ja, vi får satse på det.
2: Ja, vi satser på det. Ja. Spørsmål 1. Ja. Hvilken norsk tegneseriefigur har en bestevenn som heter Jukke?
3: Jeg håper å si valentineren, ja, men det feil. Pass.
2: Pondus, har noen norske spillere spilt for den engelske fotballklubben Nottingham Forest?
3: Ja.
2: Ja, flere. Hvilken fredløs skikkelse gjorde opprør mot sheriffen av Nottingham?
3: Robin Hood.
2: Robin Hood, en av hans muntre menn, broder Tuck. Hvilket yrke han?
3: Broder Tuck, han var vel munk?
2: Munk, i hvilket land renner elva Gude nå?
3: En gang til.
2: I hvilket land renner elva Gude nå?
3: Nei, vet jeg.
2: Danmark, i hvilken verdensdel fant handlinga I filmen Gudene må være gale fra 1980 I sted?
3: Verdensdel. Asia.
2: Afrika. I hvilken by hovedkontoret til den afrikanske union? Det Addis Abeba, Kairo eller Harare?
3: Hvilken?
2: I hvilken by hovedkontoret?
3: Berge.
2: Addis Abeba. Hvor Addis Abeba hovedstad?
3: Pass.
2: Etiopia. I hvilken by pleier svenska skidspillene å arrangeres hvert år?
3: Det I Falun.
2: Ja, det Falun, og da stopper vi på 4 rette. Det holdt dessverre ikke der, Erik.
3: Nei, men det sånn det Kan ikke vinne hver gang.
2: Sånn det. Du får kjøre pent den strekningen som gjenstår.
3: Det skal vi gjøre. Fin I
2: Ha det. Da kan vi gratulere Ole Jonny Kongsmo. Det holdt med 5 rette, så grattis fra oss.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.
4: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
5: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
11: Hei.
10: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
11: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
10: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Dette lyden av Norge.
13: P4.

Tobias Sten, hånd i hånd her på P4. Inger Dale tar over etter nyhetene klokka ett. Mitt navn Reidar Buskenes. Produsent har vært Stian Henriksen. Så avslutter vi med Tracy Chapman. Her Baby Can I Hold You. Ha det!

0: Klokka ett, og du får P4-nyhetene av Ida Gjellerud.
1: I Frankrike nå flammene bare litt over en mil unna millionbyen Bordeaux. Skogbrannen har nærmet seg lang tid nå, men brannvesenet sliter med vindretning og de tørre områdene. Hundretusenvis har de siste dagene blitt sendt på flukt fra skogbrannene som herjer i både Frankrike og Spania. Franske myndigheter beskriver slukkinga som vanskelig. President Emmanuel Macron har omtalt brannen som den verste landet har opplevd. Men nå det avgjørende at franske og spanske myndigheter får skogbrannene under kontroll. Det ifølge meteorologene for en ny hetebølge på vei mot Sør-Europa. Brannene har blusset opp under enorm hete. Fra tirsdag av kommer temperaturene til å stige igjen, sier statsmeteorolog Leonidas Soporidis.
2: Fortsatt veldig varmt i Spania, temperaturer mellom 40 og 45 grader, også temperaturer over 40 grader på de fleste stedene i Frankrike. Så dette kommer til å gjøre det litt vanskeligere. For Spania det enda verre, fordi det egentlig hele land som kommer til å bli preget av hetebølge.
1: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier også at de nå har krevende timer foran seg. Angrepet under Pride-feiringen i Berlin i går skaper uro langt utenfor Tyskland. Det sier lederen av Oslo Pride, Dan Bjørke. En person drept og minst 16 ble skadd da en bil kjørte inn i en folkemengde under Berlins Pride-feiring i går, hvor mange tusen var samlet i gatene. For 4 år tilbake ble Pride her hjemme rammet.
3: Det minner oss på angrepet i Oslo i 2022. Og erfaringene derfra viser jo tydelig at det skaper frykt og uro i det skjeve miljøet langt utover der hendelsen inntreffer. Det gjør vondt å tenke på da.
1: Terroristen Sanjar Matapour skjøt og drepte 2 mennesker og flere ble skadd sommeren 2022. Tyske politi de jakter fortsatt intenst på den antatte gjerningsmannen etter angrepet. Det satt opp sperringer og kontrollposter ved alle landets grenseoverganger. Politiet har identifisert en 21 år gammel mann de kjenner til fra før og som en del av et islamistisk miljø. Motivet fortsatt uklart, men gjerningsmannen altså på frifot. Alle Tysklands naboland varslet. På Mallorca demonstrerer de i dag mot masseturismen på øya. Spania avhengig av turisme, men de store mengdene som kommer hvert eneste år har skapt mangel på boliger for de som faktisk bor der. Mange spanjoler presses ut av feriestedene sine. I dag tar de til gatene på Mallorca og på Palma for å vise sin motstand. Det var en nyhetsoppdatering i denne omgang. Nå blir det P4-favoritter med Ingjerd her på kanalen.

Ariana Grande, Break Free, som du fikk her på P4 den aller siste søndagen i juli. Ja, vi har faktisk kommet dit. Jeg heter Inger Dahle, og vet at akkurat nå så sitter det en gjeng og kanskje på vei hjem fra ferie. Kom hjem i går eller i forgårs, og nå driver og forbereder seg på å begynne på jobb i morgen. Og for de som da har hatt deilige late dager, så kan det kanskje være litt tøft å stå opp tidlig og begynne å ta ordre fra andre. Men hvis du da er en småbarnsfamilie som da kanskje ikke har gjort noe annet enn å stå opp tidlig og tatt imot ordre fra ett eller to eller tre barn som er ganske bestemte på hva de vil i ferien, så kan det kanskje være litt deilig å komme tilbake på jobb igjen. Har du lyst, så kan du være med noen timer fremover. Da skal vi blant annet få høre hvordan Frank Løke lærte å svømme. Ikke mest pedagogiske måten, vil jeg si. Også en nydelig historie om livets sommer fra Line Verndal. Men først til en god gammel klinelåt fra 85. Ja da, selv klinet inn. Dette Foreigner med I Wanna Know What Love Is.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ut fra brygga da, fra en meter cirka. Og det kødde jeg med han nå, fordi i det jeg treffer vannet, og den panikken jeg fikk da, og de svømmetakene jeg har da inn mot land, for å komme meg kjappast inn mot land, det den teknikken, for jeg jo sykt dårlig på å svømme på triathlon. Det er min akilles. Det fordi de takene jeg hadde inn mot land da, det den svømmeteknikken jeg har nå også, når jeg ute og svømmer på triathloner. Så han ødela det der og da, ødela han for meg, at jeg aldri ble en god svømmer. Men jeg lærte meg å svømme, det skal du si. Fy faen, jeg kom meg fort inn til landet. Men det var ikke den beste og mest pedagogiske måten å lære på, men etter det så var jeg mye ute i vannet. Så det var learn the hard way, jeg har fått den, altså. Men jeg har lært meg å svømme etter det.
4: Frank Løke, som ikke bare har lært seg å svømme etter hvert, men også å bokse. Han skal nemlig til Arendal i august for å bokse mot Kai Robin Havnå. Og det ikke under Arendalsuka, selv om det kunne vært morsomt å ha en boksekamp når det var masse politikere og pressefolk der nede. Det et par uker etterpå, nemlig lørdag den 29. august.

0: Coldplay med The Hardest Part på P4 den aller siste søndagen I juli. Du, når noe tar av på sosiale medier, for eksempel gjennom såkalte memes, da kan det plutselig skje helt uforutsette og veldig artige ting. Du skal få mer etter Bruce Springsteen med I'm on Fire, som kommer ganske snart.
1: Skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på Hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass! Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

I'm on fire med Bruce Springsteen som du fikk på P4. Du, like før de dro til fotball-VM så bestemte fotballspillerne Patrick Berg og Andreas Skjeldrup seg for å ta permanent. Hvorfor de gjorde det, det aner jeg ikke. Det var kanskje en practical joke eller kanskje de tapte et veddemål. Men de kom nå I hvert fall ut på fotballbanen borte I USA med da litt sånn pensjonistkrøller. Men det å ta permanent gjør jo at utseendet ditt endrer seg litt randet, så plutselig så var det en del på sosiale medier som fant ut at Patrick Berg hadde blitt veldig lik en skuespiller som heter Simon Baker, som spilte en kar som heter Patrick Jane I The Mentalist, en serie som ja, gikk mellom 2008 og 2015, som handler om en fyr som mister hele familien sin, som klarsynt og som da bidrar til å hjelpe at politiet da skal oppklare mord og forbrytelser. Og så ble det jo da postet ganske mange bilder da av denne skuespilleren Simon Baker da sammen med Patrick Berg, og så ser man jo da at de veldig like, og så var det liksom sånn hva I himmelens navn og rike gjør Patrick Jane, som da var rollenavnet hans under fotball-VM og spiller da for Norge. Det som kanskje enda morsommere, det jo at The Mentalist, som ikke har vært på noen topplister I det hele tatt de siste årene, nå plutselig dukker opp på topp 10-lista over mest sette Netflix-serier I Norge. Så der kan du se altså hvilke følger morsomme memes på sosiale medier kan få.

0: Jovi med Bed of Roses, og ganske snart så kommer de en svingom over fra USA til London, der de skal spille tre konserter på Wembley stadion. Og en av de konsertene så har vi to billetter til, og sammen med reise og opphold så er det premien I en stor Bon Jovi-konkurranse som vi starter på P4 I morgen. Nå på P4 så skal du derimot ganske snart få K-pop Demon Hunters med Golden.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
8: Kjøp nice price deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Hva kan danse til det?
16: P4.
15: P4.

Take me to church med Hozier på P4. Du, det er noe som heter at navnet skjemmer ingen, men det som I hvert fall klart, det det at navn og bruk av navn, det går åpenbart I trender. For de navnene som veldig mange jenter het da jeg gikk på skolen, for eksempel Marianne, eller Line, eller Monica, de navnene tror jeg det ingen som får lenger. For på toppen av navnelista I fjor I hvert fall I Norge, så var det Emma, Olivia og Nora blant jenter, og så var det Noah, Jakob og Lukas blant gutta. Og det jo sånn, ganske sånne internasjonale navn, og litt sånn tv-serienavn, tenker jeg også på, for hvem husker ikke da Rachel og Ross fikk baby I Friends, og da var det jo Emma som den ungen het, og det navnet har vel vært på topp omtrent siden. Men det som gleder meg, det det at på 9. og 10. plass så ligger fine klassiske skandinaviske navn som Elinor og Astrid. Og nå I helgen så var det en venninne av meg som ble bestemor for aller første gang til en liten gutt, og han skal faktisk hete Alfred, og det et navn som jeg synes veldig fint, og som også da ligger hjertet mitt nære, for bestefaren min het nemlig Alfred. Men da det kanskje de navnene nå da, som på vei inn igjen.

0: Don Henley med The Boys of Summer, en ganske så melankolisk låt som oser ferieslutt og august lang vei. Men det kan jo være noen fine sommerdager innom for det. Rihanna skal du få ganske snart på P4, og også Emma Steinbakken.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene?
3: Det vet jeg dessverre ikke.
4: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
3: Det ingen av oss her som vet tallene.
4: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
3: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
4: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
3: Ja, det kanskje... jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
4: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
3: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
4: ja,
3: da, men...
4: Ja, noe sånn skikkelig...
3: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
4: Ja, ok.
3: Men det kan like gjerne...
4: Hvor ofte
3: gjerne... det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
4: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
3: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
4: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
3: Ok, ha en fin dag.
4: Du også.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass! Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ja, det Volt.
9: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
8: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Ah, og det gjelder alle butikker?
8: Alle butikker. Og voltfashion.com.
9: Ah, du, da ses vi.

Nå meldes det at de har fått kontroll på den store branden utenfor Madrid I Spania, men ikke den I Frankrike. Du får mer om dette I B4-nyhetene med Ida Gjellerud etter Mads Steinbakken.

0: Klokka 2, og du får P4-nyhetene av Ida Gjellerud.
1: 21-åringen som mistenkt for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde under Pride-feiringa I Berlin skal være IS-sympatisør. Det ifølge flere tyske medier. Tysk politi har også sagt de kjenner til han fra islamistiske miljøer. De melder nå også at han angrep folk med en skarp gjenstand etter påkjørselen I går. Avisa Bild skriver han tidligere dømt I Tyskland for forberedelse til en alvorlig samfunnsfientlig voldshandling. Han fortsatt på frifot. Politiet utelukker heller ikke at andre også kan være involvert. Innbyggere og besøkende I Berlin legger I dag ned blomster der massepåkjørselen skjedde. En person bekreftet død og minst 16 skadd. Berlin kjent for sin feiring av Pride og det var mange 100.000 mennesker ute I gatene. En av dem var den norske filmskaperen Nadida Helen Bakhus.
2: Altså, I går før det skjedde så var det jo masse mennesker, god stemning, det var folk overalt, jeg tror aldri har sett så mange mennesker ute I gatene noen gang. Det var helt fantastisk, men jeg tenkte mens jeg så på paraden at dette jo en perfekt tid til å gjøre noe sånt. Det var den samme følelsen jeg hadde under 22. juli.
1: Ja, for Bakhus var også til stede under terrorangrepet I Oslo for 4 år siden, som også skjedde under Pride, og noen timer senere I går var altså nok et angrep et faktum. Motivet det ennå ikke slått fast. Skogbrannen I Madrid-regionen og Avila I Spania skal være under kontroll. Ifølge den spanske avisa El País skal flere brannområder fortsatt være aktive, men brannvesenet har gjort fremskritt. Regionen anses likevel å være alvorlig ødelagt. I Frankrike melder derimot myndighetene om at flammene kommer stadig nærmere havnebyen Bordeaux. Det brenner nå bare 1 mil utenfor. Og de neste dagene det helt essensielt å få kontroll på disse brannene, det sier statsmeteorolog her hjemme, Leonidas Tsouporidis, for en ny hetebølge på vei mot Sør-Europa. Brannene har blusset opp under enorm hete, og det igjen ventet mellom 40 og 45 grader til uka. Brannmannskapene har lite tid.
3: Frem til tirsdag, fordi etterpå fra tirsdag ettermiddag med så mye varme og så mye vind, dette kommer ikke til å gå bra.
1: Til slutt, flertallet av bergenserne vil forby Airbnb I Bergen sentrum. 52% mener at korttidsutleie I byen ikke bør være lov med mindre man bor I huset selv, ifølge en meningsmåling utført for Bergens Tidende. Det absolutt flest sentrumsboere som ønsker seg et forbud. Det var nyhetene. Ingjerd blir med deg videre her på P4.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, som du fikk på P4. Og det vel akkurat det man vil at partneren skal tenke om en, at det ingenting som kan overgå deg, hverken i personlighet eller skjønnhet. Og sånn det vel kanskje også i hvert fall innledningen av et forhold, men når man har vært sammen noen år, så kan det jo være da at den ene veldig utadvent, og den andre helst vil være hjemme mest mulig. Og det kan jo by på litt utfordringer, og noen råd i den henseende skal vi få av psykolog Benjamin Baarli Silseth, og så skal vi også høre med skuespiller Line Verndal om hvilken sommer som var den fineste hun hadde. Hun skjønte det kanskje ikke da den var der, men nå i ettertid så tenker hun i hvert fall tilbake på den med mye varme. Det blir også musikk, si, både Michael Jackson og ikke minst Louis Fonsi, Daddy Junkie og Justin Bieber, som du får nå med Despacito.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway, og den fikk du på P4 sommeren 2026. Og for alle som følger for eksempel Erling Braut Haaland på Instagram, så ser man at han har mest sannsynlig noe som kan være tidenes sommer i hans liv, da seilende rundt på en luksusjåt med gode kompiser, med kjæresten sin, og med motvisninger på Sicilia, og ikke minst bryllup andre steder i Italia. Men disse store happeningene, det trenger jo ikke være det man tenker tilbake på som livets sommer når man da har blitt godt voksen. Jeg har hørt med Line Verndal om hvilken sommer som var hennes livssommer.
1: Jeg har prøvd å tenke litt på det, for jeg synes det litt sånn vanskelig spørsmål, for jeg elsker jo alt ved sommeren, men jeg tror kanskje at jeg visste det ikke da det skjedde, men de sommerne som jeg har hatt, hvor jeg har dratt på utenlandstur alene med datteren min, gjerne etter en sånn slitsom speløkt, hvor jeg egentlig helt sånn utslitt, og så drar vi en tur til et eller annet Spania eller Italia, eller et eller annet sånn, en ganske enkel destinasjon, for jeg dro alene med henne, hun var ganske liten, hvor vi da liksom, rutinen var sånn, stå opp klokka 7 om morgenen, hun ser på tegnefilm, jeg tar meg en løpetur, jeg kommer tilbake, vi drar til bassenget eller på stranda, og leser og leser og leser bøker. Hun bader og bader og bader, blir dritflink til å svømme, for jeg var veldig opptatt av at hun skulle lære seg å svømme ordentlig, for jeg var ikke så god på det selv når jeg var liten. Og så går vi ut og spiser, og så har vi med oss hver vår bok, så når vi sitter og spiser, så sitter vi og leser hver vår bok, mens vi spiser middag. Og så sovner jeg sånn i titida til Ponyo-Ponyo-filmen, som jeg aldri har sett ferdig, for jeg sovna jo alltid i tiden. Men bare den rutinen der, de dagene der som vi hadde, og så husker jeg at jeg tenkte sånn, jeg følte meg så heldig, for jeg så veldig mye sånn par og mye sånn, liksom fire stykker som måtte presse seg inn på et hotellrom, og med alle de der plastdyrene sine, og de der hvor krangle, jeg bare skjønte her det dårlig stemning, og så tippet vi rundt og hadde det så utrolig harmonisk, liksom. Mm. Så jeg tenkte, jeg ganske heldig, på tross at jeg alenemor da, og jeg alene med henne, så var det så innmari, det var så deilig. Jeg bare, de sommerne var fantastiske, de savner jeg jo nå selvfølgelig, for nå er jeg 20 år og har jo mest lyst til å dra på Roskilde, ikke sant?
2: Mm.
1: Jeg trodde jo da at jeg savnet noe, jeg trodde at jeg liksom skulle ha vært sammen med noen flere eller noe, men jeg gjorde jo ikke det, jeg elsket det.

0: Dire Straits med Walk of Life på P4, og Line Verndal kan du for øvrig se på Kilden Kulturhus i Kristiansand nå fra 5. august, sammen med blant annet Kåre Conradi og Bjørn Skagestad. De skal spille Villanden av Ibsen. Og hvis du nå tenker at Villanden av Henrik Ibsen, skrevet for 150 år siden, kan den være noe særlig aktuell i 2026, så kan jeg kort fortelle at det handler om ekteparet Hjalmar og Gina, som har en datter som heter Hedvig, og lever lykkelig inntil det dukker opp en gammel kompis av Hjalmar som heter Greger Sværle, som begynner da å regne sammen når de to traff hverandre og når Hedvig var født, og stiller da spørsmål om Hjalmar virkelig er den ekte faren til Hedvig. Og plutselig nå så har vi et drama som har vært siden tidenes morgen, og som vel er en del av alle moderne tv-serier.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Ja, det Valt.
9: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
8: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Ah, og det gjelder alle butikker?
8: Alle butikker. Og voltfashion.com.
9: Ah, du, da ses vi.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
12: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Excuse, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
14: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Malin med Unforgivable Sinner her på P4 i det sommeren på hell, som Posterbygget synger. Men ofte så det gjerne en sommeravslutning eller kanskje et sensommerbryllup som dukker opp nå i august. Og så skal man pynte seg og gå, og så kanskje den ene litt sånn innadvent og har helst lyst til å være hjemme, men finner ut at ja, jeg får jo være med, mens den andre da ikke kan vente på å komme og få masse oppmerksomhet og ha det morsomt og snakke med alle andre som på festen. Og hvordan skal de to som da ofte gift få det til å fungere uten å begynne å krangle? Det har jeg stilt psykolog Benjamin Bårli Silseth spørsmål om.
1: Nei, altså det jo vanskelig. Det jo ikke alle av oss som liker like godt å være sosiale, og noen blir jo rett og slett tvunget litt med eller stiller litt ekstra opp for sin sosiale kjæreste, og det kjempehyggelig det. Da tenker jeg man må få lov til å sette opp litt egen camp og få lov til å holde seg litt rolig, men kanskje velge seg ut en eller to som man litt trygge på, prøve å ymte litt frem på og prate litt og være litt sosial. Og så det er jo lov å trekke seg unna da. Det er jo lov å regulere seg selv litt. Det er jo lov å heller ikke være der hele kvelden og kanskje splitte seg opp etter hvert. Man må finne sin måte å gjøre det på. Og så tenker jeg at stort sett så er vi voksne mennesker som klarer å håndtere dette her selv.
0: Kanskje litt kontroversielt, Benjamin, men man har jo ofte barnebord på en fest. Skulle man satt opp et gubbebord også, der hvor de som følte seg litt gubbete kunne gå og sette seg for å prate bil og fotball?
1: Det er gøy. Hvis vi skal ha et gubbebord, så har jeg også veldig lyst til at det skal være et damebord, hvor man snakker om sminke og menn. Men jeg jo veldig glad i å heller sette folk sammen som da kanskje har litt like interesser. Husker veldig godt fra eget bryllup. Den verste kabalen var liksom ikke helt sånn hvem som skulle sitte med hvem, men det var hvem som var interessert i det samme, og hvem vi trodde kom til å gå overens. Og der må vi bli litt flinkere til å, når vi inviterer på ting, lage, altså, hva skjedde med navnelappene og bordplasseringer? Så man må orkestrere det enda litt mer.
0: Og det har jeg forsøkt selv, og det funker faktisk veldig bra hvis du får en sånn gjeng som enten da kan sitte og prate Liverpool, Deep Purple eller noe annet 70-tallsgreier. Her på P4 så blir det nå Sara Larsson med Can't Tame Her.

0: Endelig er det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se Tusenfryd.no.

are the champions med Queen på P4, hvor jeg, Inger Dahle, skal takke for følge denne søndag ettermiddagen. Nå blir det sport og musikk etter nyhetene. Ha det.

0: Da var det klokka tre, og Ida Gjellerud gir deg siste nytt.
1: Pride-angrepet i Berlin var et islamistisk terrorangrep. Det sier nå Tysklands innenriksminister. En person død og minst 16 ble skadd da en bil kjørte rett inn I en folkemengde under Pride-markeringen I Berlin I går. Flere skal også ha blitt stukket av en skarp gjenstand. Den mistenkte 21-åringen enda ikke pågrepet. Han var ifølge tysk politi en del av et islamistisk miljø. Tyske medier skriver han også var IS-sympatisør. Innenriksministeren sier alle bevis tyder I retning terror. Og folk samler seg I dag for å legge ned blomster I Berlin. Byen kjent som en fri by og for sin feiring av Pride, og det var mange hundre tusen mennesker ute I gatene som feiret kjærligheten. En av dem var norske Nadina Helene Bakos.
2: Altså, I går før det skjedde så var det jo masse mennesker, god stemning, det var folk overalt. Jeg tror aldri har sett så mange mennesker ute I gatene noen gang. Det var helt fantastisk. Men jeg tenkte mens jeg så på paraden at dette jo en perfekt tid til å gjøre noe sånt.
1: Og noen timer senere var altså angrepet et faktum. Utenriksdepartementet opplyser til TV2 at de ikke sitter på informasjon om at nordmenn blant de skadde. Norway Cup 2026 nå I gang verdens største fotballturnering, og I år det enkelte endringer. For etter slåsskamp med dommeren under en av kampene på Norway Cup I fjor har arrangøren tatt grep. En ekstra nøye sjekk lagt inn for å kvalitetssikre dommerne.
3: Tilskueren handlet I nødverge, sa retten etter Norway Cup I fjor. Dommeren ble fratatt autorisasjonen. I år må fotballkretsene svare på flere spørsmål om dommerne som de anbefaler. Fotballforbundet, kretsene og Norway Cup har nøye vurdert hvem som får være dommer på Ekeberg. Dommerne melder interesse. Anbefalingene fra de som kjenner dem skal danne grunnlag for utvelgelsen av de 450 dommerne som skal til for å gjennomføre verdens største fotballturnering. Og samme prosess for de 100 utenlandske dommerne som deltar. Som arrangøren selv sier, den største seieren I Norway Cup fellesskapet.
1: Reporter Svein Tore Andersen. Over 250 000 har måttet evakuere fra Frankrike på grunn av skogbrannene som herjer. Det har også gjort at tyver har sett sitt snitt. For et av områdene som trua av flammene Bordeaux, verdenskjent for sin vinproduksjon. Der en mann arrestert og mistenkt for å ha stjålet 44 flasker med god vin fra et av de tomme husa. Ifølge avisa Le Figaro ble han stoppet da patruller var ute for å sikre evakuering av alle boligene. Det var en nyhetsoversikt. Nå blir det sport og musikk med deg, Ole Petter.
0: I dag med norsk fotball på plakaten, og etter hvert Tour de France. Det jo siste søndagen, vet du, så det skal bli spurting på Champs-Élysées. Og så følger jeg selvfølgelig også trafikken for deg. Kan være at det flere som runder av ferien I dag. Kan være at det blir en del biler. Foreløpig så ser det rimelig greit ut. Nå Petra Marklund, dette hendene mot himmelen.

Sport og musikk med Eliteserien i fotball. Tre kamper har avspark klokka fem i dag. En har avspark kvart over sju, og en hadde avspark halv tre. Det er Brann mot Vålerenga, en klassiker i norsk fotball. Spilt i 40 minutter, og akkurat der så øker Vålerenga til 2-0. Har totalt kjørt over Brann i denne første omgangen, skapt en rekke store sjanser, og det er bare noen feberredninger og flere dårlige avslutninger som gjør at det ikke er mer enn 2-0. Dette her fint langskudd, så får vi identifisere etter hvert hvem det er, men en 15-16 meter der setter den i lengste. 1-0 kom etter 23 minutter, og det var en kunstskåring av Bjørdal. Kommer på corner. Han har ryggen mot mål. Står på femmeteren. Ryggen mot mål. Nikker med bakhodet! Han setter den i vinkelen med bakhodet, Bjørdal. Og nå altså et langskudd i vinkelen, og det koker i svingen hvor Vålerenga-fansen er tettpakka, altså. Når det gjelder Tour de France i dag, så er det sen start. Det er også kuttet ned da på den siste etappen. Det er jo så mange skogbranner i Frankrike at de har frigjort sikkerhetspersonell her til å bidra i slukking i forhold til å holde orden langs løypa. Så det er ventet da spurten, bare for å ta det. Cirka kvart på åtte, så vet du det. Det er det det handler om i dag. Spurten på Champs-Élysées, og Uno X har en superspurter i Søren Værenskiold. Har jo tatt en etappeseier i rittet tidligere. Viste da at han har farten i beina, altså. Det er sant.

Og så var det Carl Lange som satte det flotte langskuddet der for Vålerenga til 2-0 borte mot Brann. Der er det spilt 45 minutter, legges til 4. Nei, skaper brudd på brudd her Vålerenga. Stinna selvtillit etter 6-1 over Ålesund i forrige serierunde. Er aggressiv i midtbaneleddet der, og så er de veldig direkte når de vinner ballen. Og som jeg sa i stad, burde kunne ha skåret langt flere mål her. Spissen Grundekjern hadde jo en enormen allerede etter bare 2 minutter, hvor de ruller fint opp på venstre sida, spiller inn. Der står Grundekjern på 5 meteren og skal bare breisie den i mål, men sklir av foten og den går utenfor. Vært alene med Dyngeland i Brannmål en gang her, også Grundekjern uten å få

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
10: Hvem snakker du med?
11: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no
13: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: Dette P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

Og da det pause i Bergen, og Vålerenga rakk en til de før hvilen i siste sekund av tilleggstida, så det Lukas Haren som øker til 3-0, beleirer 16-meteren til Brann, og så får han ballen på en 9-10 meter der, og så spinner han rundt og hamrer til, og Dyngeland i Brannmålet kan bare stå og se på at den suser inn i hjørnet. Totalt kjørt over Brann i første omgang her, Vålerenga, altså. Sjansebodansa, helt vilt. Ja, da skal en eller annen få tittelen Norges smarteste her og nå. Har kokt sammen rebusser, vet du, som jeg var innom. Så det da feriemål i Norge som tematikken her. Og det raskest inn med riktig svar da, som får navnet sitt på lufta. P4 til 1904. Du får to ledetråder. Rask pluss vindue. Feriemål i Norge. Rask pluss vindue. P4 til 1904. Døm Døm Boys nå. Dette Splitter Pine. Splitter Pine.

Ja, hvem Norges smarteste her og nå? Det skal jeg straks offentliggjøre, men som alltid så tar vi riktig svar først. Norsk feriemål, altså. Tematikk. Her var ledetrådene rask pluss vindue. Rask, hurtig, vindue, ruta. Så da vi på hurtigruta, vet du. Og Norges smarteste her og nå, gratulerer så mye, Elsa Haugen i Oslo. Og så hørte jeg akkurat på TV 2 her, intervju med Christian Eriksen, brandspiller, på vei inn i garderoben. Fikk spørsmål om hva tenker om denne første omgangen her, hvor Vålerenga har vært totalt dominerende. Han brukte bare ett ord, flaut.

0: Ava Max, det var Sweet But Psycho. Så leser jeg nå på VG at Erling Braut Haaland har blitt så populær og har så stor gjennomslagskraft at han får barna til å velge grønnsaker i stedet for godteri på lørdagskvelden. Du hører mer etter Meatloaf og I Do Anything For Love.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
2: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
1: Nei, gratulerer.
2: Ja, jeg måtte ringe selv, men det tidligere. De er på forskjellige rekker, men de er på samme kupong.
1: Ja.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.

0: folkens! Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

Meatloaf, I do anything for love. Ja, Erling Braut Haaland har jo blitt enorm på internett og inspirerer nå da også barn og unge til å spise sunt og få nok søvn. Leser her på VG som har gjort intervju med Alexandra Marie Engvold Bakstrøm. Hun har en seksåring ved navnet Alf. På lørdager så vil han ha Haaland godteri. Og det er jo da gullerøtter, sier hun. Som legger til også at det ikke er noe problem å få i seksåringen fisk lenger. Her har brauten gått foran, så fisk på tallerkenen, det er ja takk. Har også gjort intervju med Therese Sofie Tørnqvist, som har en 14-åring ved navn Håkon André. Forteller, han står opp frivillig før oss voksne på morgenen, koker seg egg, grovt brød og får i seg frukt og grønt. I tillegg til at han da har vært inne på helsedirektoratets sider og lest når man må legge seg og hvor mye søvn man trenger. Så han sier på kvelden nå, jeg må legge meg klokka 10. Er ikke dette helt strålende for en fyr Erling Braut Haaland er? Altså, nå inspirerer han til sunne vaner for de oppvoksne. Alex Warno, dette er Fever Dream.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Runder timen nå i Bergen mellom Brann og Vålerenga, hvor gjestene leder 3-0 etter å ha vært totalt dominerende i første omgang, men de er nå redusert til 10 mann. Det er Nesberg som får direkte rødt etter å felle en Brann-spiller som siste mann. Er ikke noe å si på den der, så får vi se om Brann kan mønstre et comeback. Bruce Springsteen og The River om litt.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass. Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja. Og selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
12: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

Bruce Springsteen og The River. Og så er det full fyr på stadion i Bergen. Brann reduserer til 1-3 mot Vålerenga, og det er Castro som gjør det fra straffemerket. Da er det spilt 67. Snart nyheter. Nå Mark Amber, Belong Together.

0: Da er klokka fire, og du skal få nyhetene, signert Ida Gjellerud.
1: En kvinne i 30-åra er død etter en rideulykke på Toten i Innlandet. Hun falt ifølge politiet av hesten i forbindelse med passering av et hinder på et større hestesenter. Norges Rytterforbund melder at ulykka skjedde under landslagstrening. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men livet sto ikke til å redde. Involverte og pårørende følges opp av forbundet og lokalt kriseteam. Så til Tyskland. 21-åringen som er mistenkt for det som nå betegnes som et islamistisk terrorangrep i Berlin, skal også ha brukt machete. Han kjørte i går kveld inn i en folkemengde under Pride-markeringen i byen. Tysklands utenriksminister sier på en presskonferanse i ettermiddag at mistenkte også angrep folk med stikkvåpen, angivelig machete. En person er bekreftet død, og antallet skadde er nå oppjustert til 29. Hundretusenvis av mennesker feiret Pride i Berlin denne helga, og nå sørger de sammen. Borgermesteren har kalt hendelsen et angrep på deres frie og vennlige samfunn. Både lokale og besøkende samler seg i dag der angrepet skjedde i Tiergarten. Norske Nadina Bakos er blant de som er i Berlin, og hun beskriver en stille atmosfære.
2: Det er veldig rolig. Det er det jo ofte etter denne hendelser, så det er folk som driver legger ned blomster og sånn her i Tiergarten. Og så ikke så langt unna noe som heter Pariserplatz, så skal det være en markering.
1: I Frankrike har flere i brannmannskapet fått skader under slukningsarbeidet. Skogbranner har herjet i Frankrike og Spania i flere dager. Det er ikke meldt om noen omkomne, men brannmenn skal være skadd. I tillegg er flere hundre hus ødelagt. I Spania melder myndighetene om at flammene som trua i Madrid-regionen skal være under kontroll, mens i franske Bordeaux er skogbrannen bare en mil utenfor bygrensa. På Ekebergsletta i Oslo er nå Norway Cup 2026 i gang, og i år med enkelte endringer. For etter slåsskamp med dommerne under en av kampene på Norway Cup i fjor har arrangøren tatt grep. En ekstra nøye sjekk er lagt inn for å kvalitetssikre dommerne.
3: Tilskueren handlet i nødverge, sa retten etter Norway Cup i fjor. Dommeren ble fratatt autorisasjonen. I år må fotballkretsene svare på flere spørsmål om dommerne som de anbefaler. Fotballforbundet, kretsene og Norway Cup har nøye vurdert hvem som får være dommer på Ekeberg. Dommerne melder interesse. Anbefalingene fra de som kjenner dem skal danne grunnlag for utvelgelsen av de 450 dommerne som skal til for å gjennomføre verdens største fotballturnering. Og samme prosess for de 100 utenlandske dommerne som deltar. Som arrangøren selv sier, den største seieren i Norway Cup er fellesskapet.
1: Fortalt reporter Svein Tore Andersen. Og fra Norway Cup til Eliteserien, hvor Vålerenga herjer med Brann, Ole Petter?
4: Nei, det er ikke kampbildet lenger. Fikk jo en spiller utvist her, og nå er det Brann som kjører voldsomt i regnværet i Bergen. Det bøtter ned, står altså 1-3, men har hatt flere store muligheter her, Brann, til å redusere ytterligere. Og det er veldig intenst ut på der, altså det smeller overalt, hele tiden, inner circle nå. La, la.

Emma Steinbakken og Synnevo. Alle vil til himmelen. Og så har brann redusert igjen med besøk av Vålerenga, så det står 2-3 her. Da det spilt i 79 minutter. Det har vært et eneste langt brannangrep her etter at Vålerenga fikk Nesberget utvist etter timen. Snakk om skifte av kampbilde. Før pause var jo Vålerenga totalt dominerende. Hadde 14 avslutninger mot mål, 10 av dem på mål, og flere av dette her var store, store sjanser. Altså. Så det gikk i garderoben her i Vålerenga med en 3-0-ledelse. Nå har brann skåret på lekkert vis, altså. Det er herlig passning fra Castro, slår tvers over fra venstre, og så kommer Felix Horne Myhre på femmeteren på volley, og bare banker den bort i lengste. Og nå det stemning på tribunene, selv om det veldig bergensvær, altså. Det bare bøtter ned. Vålerenga blir trykt veldig lave her. De må nok prøve å heve spillet sitt litt. Hvis ikke, så kan dette bli et comeback av de sjeldne fra brand. Bee Gees nå. Dette You Win Again.

0: Og det er spill mot ett mål i Bergen, sånn som Brann kjører Vålerenga her nå. Spilt 84, bare beleirer 16-meteren til gjestene, trøkker dem omtrent inn i egen 5-meter. Ja, det er lenge siden jeg har sett en kamp skifte sånn karakter. Del ut masse skryt her til Castro for Brann. Satte da inn 1-3 fra straffemerket, og som har vært innom herlig målgivende på 2-3-skåringa, og ellers dominerer ut på venstre sida der og strør rundt seg med passninger. Vålerenga har fått tak i ballen her nå, er i en sjelden visitt opp på Brann sin banehalvdel, men det koker ut i ingenting. Green Day om litt med Boulevard og Broken Dreams.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
10: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
9: Nei, gratulerer.
10: Ja, jeg måtte ringe selv, men det tilgir jeg. De er på forskjellige rekker, men de er på samme kupong.
9: Ja.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, spilt 91 minutter i Bergen, lagt til 6. Vålerenga leder fortsatt 3-2 over Brann, men helt utrolig at ikke hjemmelaget har fått utligninga si her. Pepper Vålerenga målet, og for et minutt tilbake her så det en enorm redning av Hedvold i Vålerenga målet. Blir tatt litt på feil fot der, men kaster seg tilbake igjen, og med en hånd så holder han den ballen utenfor streken. Beleirer altså 16-meteren til Vålerenga kontinuerlig her Brann, der på venstre siden med Castro, som ikke får lagt inn. Nå en titt på trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: Tenkte at det kunne bli mye trafikk i dag, at det var flere som var ferdig med ferien, og at det var hverdag på mandag, men kartet til Statens vegvesen viser at det sklir veldig greit over alt. Vet du noe annet, så når du meg som alltid via sms, der det kodord trafikk, taster meldingen din og sender til 1904. Men da kverner jeg på med bilvettreglene mine, for da, hvis du følger de, så kan det ikke gå gærent, og det handler da om hva du skal holde på med når du kjører bil. Og du skal holde blikket på vei.

0: En foran deg, hold avstand til bilen foran deg, og hold fartsgrensa selvfølgelig. Og så et par ting du ikke skal holde på med da, og det å taste og trykke på ting, og hold deg også unna forbikjøringer. Så lite å hente, og så setter du både deg selv og andre i store fare.
1: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Nå tilbake til 1982, da Toto herja hitlistene med denne.

Rosanna fra Toto, og der blåses det av i Bergen, og Vålerenga-benken stormer ut på i ellevill glede. De klarte da å holde unna branntrøkket her. Fikk to cornere på tilleggstida, så ser jeg her nå på TV 2 at det er knuffing og bråk. Det er helt unødvendig, men det er klart her er det mye spenning i lufta for en fotballkamp, en vill fotballkamp som Vålerenga altså vinner 3-2 etter to vidt forskjellige omganger. Før pause, Vålerenga totalt dominerende. Brann hadde ikke et eneste angrep, ikke et avslutning mot mål. Vålerenga hadde 15, hvorav 10 på mål. Flere av disse sjansene veldig, veldig store for Vålerenga. Går da i garderoben med en 3-0-ledelse, så får Vålerenga Nesberg utvist etter timen, og etter det så skiftet kampen veldig i karakter. Vålerenga ble trøkket tilbake et eneste langt brandangrep, altså siste halvtimen, og nå er det kok ut på der, men Vålerenga får med seg 3 poeng tilbake til Oslo. Maroon 5 nå, dette er Memories.

0: Ja, for en start på fotballsøndagen det der var. Vålerenga spillerne nå borte foran fansen sin I svingen og tar imot hyllest. Tre kamper har avspark klokka fem. Det Sarpsborg 08 mot Hamkam, KFM mot Molde og Sandefjord mot Bodø Glimt. Kvart over sju I kveld møter Ålesund Viking. Det også flere kamper I Obos-ligan. Det Åsane mot Egersund, Strømmen mot Odd, Sogndal mot Ranheim, Sandnes Ulf mot Kongsvinger og Moss mot Raufoss. Alle de avspark klokka fem. Og vi skal ha litt hjernetrim igjen, vet du. Det på tide med en rebus. I dag da så tematikken feriemål I Norge. Premien da får navnet sitt på lufta hvis du raskest inn, og ikke minst titelen Norges smarteste her og nå. Det etter å bygge og idyll.
1: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke
3: helt riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv. Polar.

Ja, får du ikke sommerstemning av den her, så kan jeg ikke hjelpe deg. Det var Postgirobygget og Idyll. Jeg hadde en rebus for cirka en times siden, og det var Elsa Haugen i Oslo som var raskest inne med riktig svar da, og bærer tittelen Norges smarteste her og nå. Riktig svar da var hurtigruta med ledetrådene rask pluss vindue. Det altså feriemål i Norge som tematikk i dag. Vær klar med telefonen din, for nå kommer det en ny en. Du svarer da via sms, det kodord P4. Taster svaret ditt, og gjerne navnet ditt også, og sender til 1904. Ok, krydder pluss elektrisitet. Hvor i Norge er vi da? Hvilket feriemål kan dette være? Krydder pluss elektrisitet. P4 til 1904. Calvin Harris og Ellie Goulding nå. I need

I Need Your Love, Calvin Harris og Ellie Goulding her på P4 i Sport og Musikk, hvor det da rebus-tid, og nå skal det avsløres hvem som har overtatt titelen som Norges smarteste her og nå, men som alltid vi tar riktig svar først. Ledetrådene var krydder pluss elektrisitet. Krydder, salt, elektrisitet, strøm eller straum, så vi på saltstraumen. Og det var Stein Nyborg som var kjappest inn med riktig svar. Så Stein Nyborg akkurat nå, Norges smarteste. Mer rebus om en snau time. Nå Murrayhead.

0: One Night in Bangkok fra musikalen Chess, signert ABBA-gutta. Ja, hadde vel egentlig ventet at det skulle være langt mer trafikk enn det det så dette jo gode nyheter for deg hvis du har tenkt til å for eksempel kjøre hjem fra hytta eller noe sånt. Nå så det egentlig bare å sette seg i bilen nå. Klokka har jo blitt snart 16:50, så det ser vel ikke ut at det så veldig mange som ferdig med ferien, og det jo deilig det, å ha mer ferie. Skulle du vite noe annet, så når du meg via sms der det kodeord trafikk, taster meldingen din og sender til 1904. Filmmusikk om litt fra Phil Collins.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltoet nå.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Selsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Bank, bank.
15: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
15: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
15: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
16: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
15: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

Filmmusikk altså fra Phil Collins, You'll Be In My Heart. Hvilken film var det da? Husker du det? Det var Disneys Tarzan-versjon, animerte Tarzan-film som kom ut i 1999. Nå skal det bli mer filmmusikk her før nyhetene. Nå skal vi til året 1986. Etter å ha vært på kino, da var jeg 13 år, da var det bare en ting å gjøre, da var det å begynne på karate. Altså. Så da skjønner du at vi skal til Peter Cetera og Glory of Love.

0: Wax on, wax off, Karate Kid, Peter Cetera og Glory of Love. Klokka den 5, og du skal få nyhetene fra Svein Tore Andersen.
1: Det tegner seg nå et stadig tydeligere bilde av 21-åringen som var mistenkt for angrepet under Pride-markeringen i Berlin i går kveld. En person drept og nærmere 30 skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde. Og føreren kjørte inn i et tre, hoppet ut av bilen og angrep folk med machete. Store politistyrker jakter nå etter gjerningsmannen.
2: Mannen som tysk politi mistenker for angrepet identifisert som 21 år gamle Abdul B. Han skal ifølge tyske medier være IS-sympatisør. Tysk politi kjenner også til han fra et islamistisk miljø i Berlin. Avisene Bild og Der Spiegel skriver at han i fjor angivelig skal ha forsøkt å reise til Midtøsten for å slutte seg til terrorgruppa IS. Han i Tyskland dømt for å ha forberedt en alvorlig samfunnsfientlig handling, og avisene melder at han ble holdt i varetekt frem til mai i år, angivelig mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. Tysk politi har gjennom dagen gjennomsøkt store byområder. De skal også ha ransaka en leilighet. Alle grenseoverganger blir kontrollert, og politiet har varslet andre europeiske land.
1: Fortalte reporter Ida Gjellerud. I Frankrike er nå nærmere en kvart million mennesker evakuert bare fra sørvest Frankrike og skogbrand som nå bare en mil unna storbyen Bordeaux, det melder franske myndigheter. I dette området 240 hus ødelagt, 75 brandmenn skadet i branden og to brandmenn har mistet livet. Det ikke så langt meldt om sivile omkomne. Spanske myndigheter melder at branden som de siste dagene har truet hovedstaden Madrid der under kontroll. En kvinne i 30-årene død etter en rideulykke på Toten i innlandet i ettermiddag. Hun falt ifølge politiet av hesten i forbindelse med passering av et hinder på et større hestesenter. Norges Rytterforbund melder at ulykken skjedde under en landslagstrening. Livreddende førstehjelp er iverksatt, men livet sto ikke til å redde, og involverte og pårørende følges opp av forbundet og av et lokalt kriseteam. Etter brannen i Krokstadelva i Drammen det til sammen samlet inn nå nesten 3,8 millioner kroner til brannofrene gjennom spleis. Flere av disse spleisene nå satt på pause, melder NTB. Grunnen at de ikke viser godt nok hvor pengene går, det sier spleis til Drammens Tidende. Ved behov ber vi at spleisen endres, og da får man 3 dager på seg, og endringene gode nok, så får spleisen fortsette, sier spleis. Russland nå avventende etter et amerikansk fredsutspill om mulig stans i luftangrepene. Russland har ikke kommentert dette fredsutspillet. De vurderer nå om dette formelt skal legges frem for Russland. Vi tar med et resultat fra Eliteserien i ettermiddag. En kamp spilt, 3-4 andre kommer i løpet av kvelden. Brann Vålerenga endte 3-2 til Brann. Da fortsetter du med sport og musikk, Ole Petter.
0: Ja, må bare inn og korrigere der. Brann Vålerenga endte 2-3.
1: Ja, jeg mente egentlig å si at Vålerenga brann, Vålerenga vant.
0: Vålerenga vant for en kamp det der var, altså. Her hadde Vålerenga første omgangen totalt hadde 15 avslutninger på mål, Brann ingen, og går i garderoben med en 3-0-ledelse, kunne lede av 6-0 der Vålerenga. Det hadde ikke vært ufortjent. Men så snur kampbildet i andre omgang, når Vålerenga får Nesberg utvist etter timen. Da reduserte Brann 2 ganger og trøkka voldsomt på, bare en feberredning fra keeper Hedvald der med en hånd, gjorde at det ikke ble uavgjort i Bergen. Men her har man kommet ordentlig fort i gang med målskåringa i de 3 kampene som hadde avspark nå klokka 5. Sandefjord Bodø/Glimt står 0-1, KFUM Molde 1-0, begge skåringene altså innen minutt. Vi skal se nærmere på dette her etter Mark Cohen og Walking in Memphis, tett fulgt av Katy Perry og I Kissed a Girl.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Wow, to skåringer altså i eliteserien i fotball, før minuttet var spilt. Startet med KFUM Molde, hvor det bare tok 30 sekunder før hjemmelaget skåret. Det var de som tok avspark, og så var det litt på kryss og tvers innad i laget og litt bakover i banen. Og så er det Brage Skare som slår en lang ball opp mot 16-meteren til Molde. Den plukkes opp av Rasmus Eggen Vinge, som stopper opp, drar av en Molde-spiller og setter den helt nede ved stolperota. Og 1-0 til KFUM, altså. Så var det oppgjøret Sandefjord-Bodø-Glimt som står 0-1. Der tok det 50 sekunder for Glimt å få den i nettet. Det er Ole Didrik Blomberg som rider opp på høyre kanten, legger hardt inn foran mål og skliner på bakeste. Der kommer Ola Brynilsen og setter den for Glimt. Og så kom et skåringer her i Obos-ligan tidlig. Oppgjøret Sandnes Ulf Kongsvinger står 0-1, mens Åsane har tatt ledelsen med besøk av Egersund. Vi skal snakke litt golf etter hvert her også, fordi det er jo litt av en boom generelt i Norge. Hovland-effekten kaller jeg det. Vi har altså tre mann på PGA-turen. Hovland og Reitan, de er jo trygge på videre spill, men det er ikke Kristoffer Reitan har akkurat slått ut på finalerunden i 3M Open. Hovland og Reitan, de har en liten hvilepause her etter British Open, men Ventura, han spiller for å holde turkortet sitt her. Ligger på en delt 30. foran finalerunden, og må levere en rekke bøller i dag, spilles opp helst topp 10 hvis han skal avansere. Mer om det etter Queen og Radio Gaga.

Ja, litt golfprat her nå. Leste en artikkel på VG tidligere i dag med Kristoffer Reitan. Da kunne han fortelle at han hadde vært under fotball-VM og sett på Norge-Senegal, og i forbindelse med det så hadde han blitt invitert da for å møte laget. Fotballgutta ville møte Reitan, og han kunne da fortelle til VG at det totalt golfstila, de var helt punch, sa han, så han synes det var litt merkelig å møte, han synes jo de var store stjerner, og synes det var litt spesielt sånn sett, men kunne kjenne på stemningen at de synes det var veldig artig å møte han. Vi da altså med tre mann på PGA-turen, og som jeg sa, Ventura her, han slåss for å beholde tourkortet sitt, det topp 100 på rankinga, som automatisk får fornyet spillerettighetene sine til neste sesong. Årets sesong, kan du si, den er ferdig om ikke så lenge. De skal snart ha dette FedEx Cup-sluttspillet. Der Hovland og Reitan med, og de to trenger ikke

0: og så gikk han 5 under par i går, står da på 9 under par totalt, og foran finalrunden her så det da en delt 30. plass. Bare for å ta det, når jeg sier skåringsfest, så teten amerikanske Jackson Koivun på 20 under par. Og for golferen her også, så må vi ta med da at amerikaneren Michael Kim på fredag leverte en runde på 59 slag. Det er veldig stort i golfverden å gå under 60 slag i en turnering da. Så sånn er det. Men hvis han kan fortsette å levere birdier her og kanskje komme seg opp en topp 10, så kan det bety at han bikker inn da i topp 100. Voldsom golfboom i Norge. Dette er it-greia, og særlig i fotballmiljøet, har jeg skjønt. Om litt skal vi ta en titt på trafikken. Det etter Elton John og Blue med Sorry Seems to Be the Hardest Word.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Du,
8: ja?
7: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
7: Ja, men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
7: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Ja, det Volt.
13: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
12: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Og det gjelder alle butikker?
12: Alle butikker. Og voltfashion.com.
13: Du, da ses vi.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
16: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Nei, unnskyld?
18: Ja.
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
19: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
21: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
22: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
23: Mamma, jeg kommer!
22: Mamma?
23: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
22: Så romantisk, ja.
24: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente

0: når du kan få Alente. Se alente.no.
1: P4.
2: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
3: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
4: Dette

0: Elton John og Blue. Sorry seems to be the hardest word. Og så ble det en tung start på finalerunden av 3M Open på PGA-turen for Ventura. Ender opp der med en 2,5 meter for par. Bommer den så vidt. Det er det som er så brutalt i golf, vet du. Et slag på 3 centimeter som han ender opp med for bogen der. Teller jo akkurat like mye som en drive på 300 meter. Står ingenting om nesten par. Det står en bogey. Ja, det var dumt.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Og det er åpenbart fortsatt feriestemning for de absolutt aller fleste. Altså, kartet til Statens Vegvesen viser at det ikke noe kø noe sted egentlig. Det sklir fint over alt. Så som jeg sier, hvis du hadde tenkt til å kjøre hjem i dag, men tenkte, skal jeg drøye kjempelenge liksom for å unngå køen, så er det egentlig bare å sette seg i bilen og kjøre. Skulle du vite noe annet, har det skjedd noe et eller annet sted, så når du meg via SMS, der det kodord trafikk, taster meldingen din og sender til 1904.
1: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

APT, Rosé og Bruno Mars. Kom et skåringer i Obos-ligan. Sandnes Ulf Kongsvinger nå 0-3 etter halvtimen. Moss Raufoss nå 1-1. Så var det jo veldig til fres fra start i Eliteserien, hvor det spilles tre kamper. KFUM Molde 1-0 etter 30 sekunder. Sandefjord Bodø-Glimt 0-1 etter 50. Sånn står det fortsatt. Og så har Sarpsborg tatt ledelsen akkurat nå med besøk av HamKam.

Cranberries var det med When You're Gone, og så måten å respondere på i golf etter å ha gjort en bogey, det å gjøre en birdie, og det det Kristoffer Ventura har gjort her nå. Kjempebra, det åpnet altså med bogey på hull 1, men har slått tilbake med en birdie på hull 2, så han tilbake på minus 9, men han trenger mer, han trenger veldig mye mer, og så tenker jeg at vi trenger en rebus igjen nå, vet du. Har da tematikk i dag, feriemål i Norge. Så du får ha telefonen klar. Stein Nyborg for cirka en time siden fikk tittelen Norges smarteste her og nå på den rebusen. Det blir en ny sommerferie-rebus etter The Chainsmokers og Coldplay med Something Just Like This.

0: Nei, bellboy fra Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
4: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
3: Nei, gratulerer.
4: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De er på forskjellige rekker, men de er på samme kupong.
3: Ja.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

God musikk fra The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Ny scoring i Eliteserien i fotball. KFUM Molde står nå 1-1. Og det Daniel Daga som utligner for gjestene. Her tok jo KFUM ledelsen etter bare 30 sekunder. Har ikke fått sett på hvordan den scoringen kom, men jeg har fått sett på ledemålet til Sarpsborg 08 mot HamKam, som kom for noen minutter tilbake. Og det rett og slett midtskill der, altså på HamKam-keeper Sandberg. Det en ball inn i feltet som en HamKam-spiller får i låret. Og der står Nibe på hel volley fra 6-7 meter og bare blåser den rett over hodet til Sandberg i HamKam, hvor det ikke sjans til å få opp henne der. Det bokstavlig talt midtskill på keeper. Ja, da skal det bli en rebus til her. Premien da altså å få navnet sitt på lufta, raskest inn med riktig svar for navnet sitt på lufta, og tittelen Norges smarteste her og nå. Det da tematikk her i dag med feriemål i Norge. Her kommer ledetrådene. Noe å holde i, pluss nest sist i alfabetet. Hvor du på feriehen i Norge da? Noe å holde i, pluss nest sist i alfabetet. P4 til 1904. Skriv også gjerne navnet ditt. Nå skal vi kose oss med Leanne Rimes. Dette How Do I Live?

Hvem overtar tittelen som Norges smarteste her og nå? Det skal jeg avsløre straks, men vi tar jo riktig svaret først. Ledetrådene var altså noe å holde i, pluss nest sist i alfabetet. Noe å holde i, hank. Nest sist i alfabetet, ø. Så da er du på hanke, morgen du. Og raskest inn med riktig svar og får tittelen Norges smarteste her og nå. Gratulerer Reidun Bjerkgården. Og dette er Taylor Swift med The Faith of Ophelia.

0: skal vi ta pausestillinger i norsk fotball her. Sarpsborg 0-8, Hamkam 1-0 etter første omgang, Sandefjord Bodø-Glimt 0-1. Lagt til 7 minutter i oppgjøret KFUM Molde som står 1-1, 1 minutt igjen av tilleggstida der. Så til Obos-ligan, Moss-Raufoss 1-1, Sandnes-Ulf Kongsvinger 0-3, Sogndal-Ranheim 1-0, Åsane-Egersund 2-0, og Strømmen-Odd er målløs. Og så gjør de seg nå klar til start på den siste etappen av årets Tour de France. Har blitt kutta ned på lengden på den da. De må frigjøre sikkerhetspersonell her til å bidra til å slukke brannene som herjer i Frankrike. Gleder oss veldig til spurten der på Champs-Élysées, hvor Søren Wærenskiold for Uno X absolutt har en mulighet. Om litt Roxette med The Look, og så blir det nyheter.
1: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
6: 279.900 kroner.
8: Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
10: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De er faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.

0: Der var klokka seks. Svein Tore Andersen klar med siste nytt.
1: I Frankrike oppfordrer nå myndighetene i Chiron-regionen turister på det sterkeste til ikke å komme til Bordeaux og Chiron før brannen under kontroll. Dra et annet sted, her det ikke trygt, sa statsvalteren i Chiron, Sophie Brocard, på en pressekonferanse-briefing nå i ettermiddag. Enda høyere temperatur i uken som kommer kan forverre situasjonen her, det melder franske Le Figaro. Arbeidsplasser i regionen stengt i morgen, staten vil dekke lønningene, sa statsvalteren. En unntakssituasjon krever unntakstiltak, sa hun. Og bare fra disse områdene sørvest i Frankrike nå nærmere 250 000 mennesker evakuert. Skogbrannen var en mil unna storbyen Bordeaux, 240 hus ødelagt så langt, 75 brannmenn skadet. To brannmenn har mistet livet, ikke meldt om sivile omkomne. Og i Spania melder myndighetene at brannen som de siste dagene har truet hovedstaden Madrid nå under kontroll. Disse angrepene har som mål å splitte oss, ikke la dere skremme, det sa Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i dag om angrepet på Pride-feiringen i Berlin i går kveld. Det tegner seg et stadig tydeligere bilde av 21-åringen som mistenkt for angrepet i går. En person ble drept, nærmere 30 skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde, og føreren kjørte inn i et tre, hoppet ut av bilen og angrep folk med machete. Store politistyrker jakter nå på gjerningsmannen.
2: Mannen som tysk politi mistenker for angrepet identifisert som 21 år gamle Abdul B. Han skal ifølge tyske medier være IS-sympatisør. Tysk politi kjenner også til han fra et islamistisk miljø i Berlin. Avisene Bild og Der Spiegel skriver at han i fjor angivelig skal ha forsøkt å reise til Midtøsten for å slutte seg til terrorgruppa IS. Han i Tyskland dømt for å ha forberedt en alvorlig samfunnsfientlig handling, og avisene melder at han ble holdt i varetekt frem til mai i år, angivelig mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. Tysk politi har gjennom dagen gjennomsøkt store byområder. De skal også ha ransaket en leilighet. Alle grenseoverganger blir kontrollert, og politiet har varslet andre europeiske land.
1: Det fortalte reporter Ida Gjellerud. Etter brannen i Krokstadelva i Drammen, som var før forrige helg, det til sammen samlet inn nesten 3,8 millioner kroner nå til brannoffrene gjennom Spleis. Flere av spleisene satt på pause, sier NTB. Grunnen at de ikke viser godt nok hvor pengene havner. Det sier Spleis til Drammens Tidende. Ved behov ber vi om at spleisen endres, sier Spleis, og da får man 3 dager på seg. Hvis endringene gode nok, så får spleisen fortsette, sier de. Da var det nyhetene klokka 18. Da var det fotballresultat. Kanskje du skal ta fotballresultat, Ole Petter?
0: Stillingene, ja. I Eliteserien, Sandefjord-Bodø-Glimt 0-1, KFUM Molde 1-1 og Sarpsborg 08 HamKam 1-0. Da. Der de straks i gang med andre omgang. Og så de akkurat i gang med den siste etappen av årets Tour de France. De bare triller av gårde her nå. Og helt i front da, mannen i gult, Tadej Pogacar, vinner sammenlagt for 5. gang altså. Men hvem tar spurten på Champs-Élysées? Ja, det blir spennende å se. Det er ventet at den spurten går sånn cirka 7:45.

Alessandra, Queen of Kings. Fortsatt bare sånn hyggelig kosetråkking på Tour de France her den siste etappen. Det er sånn det er presentering, laget av Pogacar da, med den gule, og så laget med den prikkete klatretrøya og den grønne spurttrøya og sånn, og så etter hvert her nå så begynnes det å tråkke hardere på pedalene. Kutta ned da bare til 86 kilometer den siste etappen her, som jeg var innom, det på grunn av at da kan de frigjøre sikkerhetsfolk til å bidra til å slukke de voldsomme skogbrandene som herjer i Frankrike. Det blir spennende å se her hva Uno X kan få til. Man trenger et veldig godt lagsamarbeid der for å få sin spurter opp i riktig posisjon når de kommer ut av den siste svingen der, og det skal spurtes om seieren på Champs-Élysées. I gang igjen i Eliteserien i fotball. Tre kamper spilles der. Sarpsborg 08, HamKam 1-0, Sandefjord Bodø Glimt 0-1 og KFUM Molde 1-1. Dette er Alfa Ville.

0: Forever Young her på P4. Kommet to skåringer i Obos-ligan, hvor det da spilles fem kamper I dag. Moss Raufoss nå 1-2. Gjestene tar ledelsen fra straffemerket. Sogndal Ranheim nå 1-1. Gjestene utligner. Kan ta en titt på trafikken. Om litt har du en melding, så når du meg via SMS. Der kodord trafikk taster meldingen din og sender til 1904. Det heter Shania Twain og I'm Gonna Get You Good.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...

0: Sparebank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Ut! Ut!
9: Hva er det folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
8: Vi kan på!
9: Ut!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Dette er P4.
12: Om morgenen hører jeg mye på radio.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Let's go.

0: Shania Twain. Følger også Christopher Ventura i hans kamp for å beholde kortet sitt på PGA-turen. Og det ser ikke så veldig bra ut her nå. Har gjort en birdie, gått til minus 10, men det delt 32. Plass bare i 3M Open. Og flesteparten av de andre spillerne her litt sånn i samme posisjon. Flesteparten av de store stjernene ikke med. Var 106 på rankingen før denne uka. Og hvis han står som han gjør her nå, så faller han 4 plasser, så trenger et ordentlig birdie rush her, har da gjort unna de 6 første hullene Ventura. Og i Tour de France er det fortsatt bare rolig tråkking her nå, de sykler inne i Paris. Såpass kort denne etappen etter at de kutta han ned her, at jeg tipper at når liksom grønt lys går for å kjøre, så er det helt sikkert noen som kommer til å prøve seg, vet du, se på dette som en tempoetapp og se om det holder inn, men det gjør det veldig sjeldent.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Og en sjeldent stille søndag i trafikken det. Her har nok flesteparten fortsatt ferie, for nå har klokka blitt så mye at skulle det blitt noe køer ut av dette her, så hadde det jo begynt å køe seg opp allerede. Vet du noe annet, så når du meg da via sms kodord trafikk, taster meldingen di og sender til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Jan Hammer fra TV-serien Miami Vice, det var Crockett's theme, og så har vi fått to skåringer i Eliteserien i fotball på 2 minutter. I det i en og samme kamp, altså KFUM Molde fra 1-1 til 2-2 på 2 minutter. Først så var det Emil Breivik for Molde, langvarig Molde-angrep, mye spill på kryss og tvers og småpassninger, så bestemmer Breivik seg for å brenne til fra litt skrått hold, han står litt høyre der, og får kjempetreff, markkryper som smeller stang inn, og Molde opp i ledelsen. Her tok jo KFUM ledelsen etter bare 30 sekunder. Molde rekker knapt å feire altså, før KFUM stormer i angrep, og her er det et enda flottere skudd fra Bilal Ndjie. Han drar med ballen oppover på venstre sida, liksom drifter oppover og kommer på en 17-18 meter der, litt venstre. Og for en perletreff da! Køler den opp i lengste vinkel, og dermed altså 2-2. Nå er det Pink sin tur, dette er Raise Your Glass.

0: Pink. Og så har vi fått tre skåringer på 10 minutter her i en og samme kamp i Obos-ligaen. Først Åsane opp i 3-0 med besøk av Egersund, så 3-1, så 3-2, og sånn står det når det er spilt 75 minutter. Og i Tour de France er kjøret nå i gang med 7 mil til mål. De sykler da inne i Paris, og som jeg sa, det er jo alltid noen som prøver seg. Kanskje også vil ha litt TV-tid der, men det gjelder å henge på her nå. Kan ikke la noen gå for langt foran, for det er såpass kort etappe, at her kan det være noen som jeg sier tar dette som en tempoetappe og bare tråkker på og holder hele veien inn. Men jeg ser at Uno X er oppe med en rytter der for å tette luka. Dette blir spennende. Michael Jackson om litt.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Ja, det er Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

You are not alone, synger Michael Jackson. Og så er det litt sånn i dag i norsk fotball at hvis det ene laget skårer, så skårer det andre laget rett etterpå. Skjedde igjen her nå i Obos-ligan, oppgjøret Sogndal-Ranheim 2-2. Her tok Ranheim ledelsen ved Holden i det 73. Så har Pippola utlignet for Sogndal, så det står 2-2. Da er det spilt i 80. Og de sykler da rundt og rundt inne i Paris, som sagt, på denne siste etappen av årets Tour de France. Og det er en brosteinsbakke der som passer Jonas Abrahamsen veldig godt, altså. Så de har flere kort her. Uno X enn bare Søren Værenskjold i en eventuell spurt. Ja, dette blir spennende. Shawn Mendes nå, og Camilo Cabello, Senorita.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, leverer en massiv snuoperasjon i Obos-ligan Egersund borte mot Åsane. Etter 60 spilte så leda Åsane 3-0. Etter 86 spilte så står det 3-3. I Tour de France, hvor de sykler da inne i Paris, så er det rytter på rytter på rytter som prøver å komme fra i front her. Hodde tråkkes hardt på pedalene. På flatmark holder 60 kilometer i timen. Christina Aguilera om litt med Beautiful.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vi ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Norsk Tipping på Hamar.
7: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av neste ukene.
6: Det vet jeg dessverre ikke.
7: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
6: Ja, det ingen av oss her som vet tallene.
7: Nei, hva det det går mest i? Hvilket tall hotte på en måte nå?
6: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
7: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
6: Så ja, det kanskje... jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
7: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
6: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir,
7: ja,
6: da, men...
7: Ja, noe sånn skikkelig...
6: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
7: Ja, ok.
6: Men det kan like gjerne...
7: Hvor ofte
6: gjerne...
7: Det
6: kommer like ofte som det ikke kommer.
7: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
6: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
7: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
6: Ok, ha en fin dag.
7: Du også.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Det så mange biler å velge i.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren.
9: Ah, ja.
10: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
0: Og så har nok Bodø-Glimt punktert det borte mot Sandefjord nå opp i 2-0 i de 90. ved Hauge. Her ga jo Brynilsen Glimt ledelsen etter bare 50 sekunder. For øvrig, Sarpsborg 08, Hamkam 1-0 og KFU Molde 2-2. Og dette Christina Aguilera med Beautiful.

Renner målet inn på tampen av kampene i Eliteserien i fotball. KFUM Molde 2-3. Martin Linnes i det 86. for Molde. Og så det ferdigspilt i Sandefjord. Her legger Bodø/Glimt på til 3-0 ved Mikkel Bro Hansen 2 minutter ut på tilleggstida. Kygo, Khalid og Griffin og Save My Love.

somebody else. Ferdig spilt også i Sarpsborg nå. Hjemmelaget slår HamKam 1-0. Spilt 91 mellom KFUM og Molde, som står 2-3. Her er det lagt til 7 minutter. Snart nyheter, nå Mr. Big.

0: Klokka den har blitt 7 den, og Svein Tore Andersen klar med nyhetene.
1: I Hammerfest en person i dag funnet død, det melder i Finnmark, og ifølge Finnmark politidistrikt ble den avdøde funnet utendørs nå i ettermiddag. I Rogaland en mann pågrepet etter at en kvinne i dag ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø på Jæren, det melder politiet i Rogaland. Flere nordmenn har fått høyt blodtrykk, det viser legemiddelstatistikken til Folkehelseinstituttet. Over 1 million nordmenn bruker nå legemidler for å få ned blodtrykket, og det har blitt 110 000 flere enn for 5 år siden. Overlege ved Folkehelseinstituttet, Annabelle Eide Oldik, liker ikke denne utviklingen.
2: Det bekymrer meg, fordi at blodtrykket er en tilstand som er lett å behandle, lett å stille diagnosen, og så er det det at blodtrykk er uten symptomer for de aller fleste, sånn at det er viktig å måle blodtrykket for å vite om du har høyt blodtrykk eller ikke.
3: Høyt blodtrykk kan være arvelig, men det kan også skyldes livsstil som overvekt, stillesitting og usunt kosthold. Og blir blodtrykket for høyt, så øker risikoen for alvorlig sykdom.
2: Høyt blodtrykk er en av de aller, aller viktigste risikofaktorene for hjertekarsykdom og tidlig død, både i Norge og i verden.
1: Reporter her, Stine Strander. Brannen i Spania nå den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder den spanske avisen El País. Brannen som brøt ut i Avia har svidd av rundt 50 000 hektar. Dette tilsvarer omkring størrelsen av Oslo kommune, inkludert Marka. Arealet kan også sammenlignes med et areale på størrelse med omkring halvparten av Jotunheimen nasjonalpark. Og i Frankrike oppfordrer myndighetene i Gironde-regionen turister på det sterkeste om ikke å komme til Bordeaux og Giron før denne brannen under kontroll. Dra et annet sted, her det ikke trygt, sa statsforvalteren i Giron, Sophie Brocard, på en pressebriefing i dag. Enda høyere temperaturer ventet i uken som kommer, det kan forverre situasjonen, melder franske Le Figaro. Og arbeidsplasser i regionen vil være stengt i morgen, staten vil dekke lønningene, sa statsforvalteren. Og president Emmanuel Macron har innkalt den franske regjeringen til krisemøte om brannene i morgen formiddag klokka 10, det melder LSE-palasset nå. Regjeringen skal også ha krisemøte med turistnæringen og energi- og telekom- og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensen av disse voldsomme brannene. Eliteserien nå, Brann Vålerenga endte 2-3, Sarpsborg Hamkam 1-0, Sandefjord Bodø-Glimt 0-3, KFM Molde 2-4, Ålesund Viking, den starter om et kvarter 9-3. Den 15, stemmer ikke det?
0: Det stemmer.
1: Ja, du følger med, du.
0: Absolutt. I Tour de France så det nå 43 kilometer igjen av den siste etappen, og det kjøres vilt. Altså, det har vært 2 mann foran der som på det meste har hatt 40 sekunder, men nå rører de på seg bak der og bare spiser det hele opp, snart opp i ryggen på de. De inne i denne brosteinsbakken her, hvor Jonas Abrahamsen sterk. Ja, dette blir spennende å følge, altså. Og i spurten er det Søren Wernskjold for Uno X har absolutt beina til å ta det der, Soul Asylum nå.

synger Sam Smith, og nå det vilt kjør på siste etappen av Tour de France, fordi da sykler inne I Paris. Startet med at dansken Mats Pedersen I den grønne poengtrøya klaska til opp den brosteinsbakken der. Så ut som han kjørte motorsykkel, så fort gikk det, så det en gruppe på 15 ryttere nå som har fått en liten luke tilbake til resten av feltet, og iblant dem da, så det mannen I gult, ta deg Pogacar. Lukter her at det ikke blir noe sånn tradisjonell spurt, altså for nå bare kjøres det med alt de eier og har, med 36 kilometer til målgang. Så til sluttresultatene I Obos-ligan, og Preben Aspe, man of the match for Sogndal med besøk av Ranheim, skårer vinnermålet til 3-2 I omtrent siste sekund, altså. Lagt til 4, og rett før de 4 var gått, så skåret han. Moss Raufoss endte 1-2, Sandnes Ulf Kongsvinger 1-6, Åsane Egersund 3-3, altså. Her ledet da Åsane 3-0 etter 60, så kom Egersund voldsomt tilbake. Ingen skåringer I oppgjøret Strømmen Odd. Og nå til fame. Dette Irene Cara.

0: Ja, så blir det kanskje en spurt likevel på slutten av denne avslutningen av Tour de France, da. For nå er de samlet igjen her. De ga opp den gruppa foran der, følte vel ikke at de fikk stor nok luke, så nå er de kjørt inn igjen, og nå ser jeg flere Uno X-ryttere helt fremme i front der. 33 kilometer til målgang. Har ikke oppdatert på Christoffer Ventura på PGA-turen på en stund, og det er det en grunn til. Han står på stedet hvil her, spiller for å beholde turkortet sitt. Når det gjelder Hovland og Reitan, så er ikke de med i denne turneringen. Mange av de store stjernene er ikke med her. Man puster ut etter British Open. Er på par etter 9 spilte her på finalerunden Ventura. Og det holder ikke her. Det er voldsom scoring. Så han har falt 16 plasser og er nede på en delt 44. her. Og da taper han terreng faktisk i å holde seg inne topp 100. Var 106 før denne turneringen. Sånn som det står nå, så har han ramlet ned til 113. plass. Altså. Three Doors Down, Here Without You, hører du om noen straks.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: P4.
10: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
11: P4.

Spilt 6 minutter nå i Eliteserien i fotball mellom Ålesund og Viking. Det står 0-0. Ålesund spiller for å få en liten luke i forhold til den verste bunnstriden, mens Viking spiller for å ta tilbake tabelltoppen da fra Bodø-Glimt, som slo Sandefjord 3-0 i Sandefjord. To poeng foran Viking, sånn som det står. Og i Tour de France da, så sykler de rundt og rundt inne i Paris, og det er samling i feltet her nå, med 27 kilometer til målgang. Dette er Miley Cyrus. We were good.

Flowers. Og da har de syklet opp den brosteinsbakken en gang til, og denne gang så tråkka mannen I gult, Hadjai Pogartar, noe voldsomt til. Totalt sprengte feltet her, har fått med seg Mathieu van der Poel der, og de to kjører, det remmer og tøy kan holde foran der. Jonas Abrahamsen for Uno X var rett bak dem I bakken, men ble fullstendig parkert der nå. De så kjøresterke foran der, at dette kommer nok trolig til å holde inn med 24,5 kilometer igjen. Ja, det voldsomt kjør, altså. Ja, dette The Bloodhound Gang, The Bad Touch.

0: Og så det en kvartett foran der nå i front på avslutningen av Tour de France. Tadej Pogacar og Mathieu van der Poel har fått selskap av Remco Evenepoel og danske Mats Pedersen, mannen i den grønne poengtrøya. Det litt av en kvartett, men de har ikke mer enn 10 sekunder tilbake til feltet som dundrer på. Altså, så spennende. Så får vi håpe at Uno X kan melde seg på her, men akkurat nå så ser det ikke så lyst ut for en norsk etappeseier på Champs-Élysées. Se. Adelé med Hello nest ut.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller for demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.

Adele på P4, det var Hello. Spilte 20 minutter I eliteserien I fotball mellom Ålesund og Viking. Det står 0-0. I Tour de France det 16 kilometer til målgang, og den kvartetten, den sterke kvartetten der med Pogacar og Evenepoel og Van der Poel og Mats Pedersen klarte ikke å komme seg unna der. Og nå ringer de I klokka. Nå det siste runden. En tur til opp til den der brosteinsbakken, så får vi se hva som skjer. Her det skjer som skjer. Dette Believe.

Og så har det akkurat blitt vist bilder i produksjonen her da av Tour de France internasjonal produksjon, dette her selvfølgelig, og de filmet da fra den norske svingen, solid delegasjon med norske fans på plass, og hva tror du de gjorde? Jo, de rodde, vet du, og da fikk du lyden og ro av den norske fansen, så det har blitt internasjonalt. Artig, artig. Samling her nå i feltet. Det kjører selvfølgelig hardt, og så skal de snart ta inn igjen i den brosteinsbakken, hvor det kan bli avgjort. Tobias Steen.

0: Tobias Steen, hånd i hånd. Ja, og da har de syklet opp den bratte brosteinsbakken for siste gang, og nok en gang, Mathieu van der Poel og Tadej Pogacar, som rykker ifra der, har fått en luke tilbake til en 4-5 ryttere, men blant de 4-5 rytterne så er Uno X sin Jonas Abrahamsen, sa det på forhånd, han veldig sterk på brostein, men de har fått en 7-8 sekunder her, det er bare 8 kilometer til mål, og nå er det bare med det siste som er igjen på tankene her nå, nå er det bare liksom blikket rett ned og bare tråkke på. Ja, det har blitt en ganske luke der, altså, ligger som nummer 6 her Jonas Abrahamsen, og luka den er på 9 sekunder. Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth, om noen straks.
1: Endelig er det Tour de France, og Uno X deltar for 4. år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.

0: Sykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

Spilt 34 minutter nå i Eliteserien i fotball mellom Ålesund og Viking. Det står 0-0. I Tour de France er det 3,5 kilometer til målgang, og dette ser ut til å bli en kamp om seieren mellom mannen i gult, Pogacar og Van der Poel. De to kjører godt sammen foran der, og har 15 sekunder nå til rytterne bak. Ja, det tviler jeg på at de klarer å hente inn. Imponerende av Pogacar her altså, som har levert så voldsomt underveis, men fortsatt har krefter igjen på siste dagen.

Beyoncé og Hey Love, og der var de over målstreken, da er Tour de France 2026 over, og for et vanvittig drama det der ble, altså. Hadde jo da Van der Poel og Pogacar foran der, og det så ut til at de to skulle klare å holde unna. Hadde jo en 13-14 sekunder der med halvannen kilometer igjen, men så kommer de dundrende bakfra. Det gjør de, og Pogacar på oppløpet der bare har ikke mer i beina igjen, må bare slippe Van der Poel, som biter tenna sammen, og så kommer de bare nærmere og nærmere og nærmere, og det er med 10 centimeter altså at Van der Poel klarer å holde unna for Philipsen og Pedersen. Det er bare rett baken der, ja, der var ikke mye igjen på tanken altså. Ja, han ga alt der, Van der Poel, og det holdt akkurat. Nå ser jeg reprisen her nå. Ja, det er bare... Ja, for en heroisk innsats av Mathieu Van der Poel, som vinner den siste etappen. Og med 300 meter igjen der, så var det rett og slett bare helt tomt, altså, for Tadej Pogacar, som vinner Tour de France for femte gang. Det var sport og musikk det for i dag. Ole Petter Vestreng takker for følge. Utover kvelden så slår Ole Morten Førland med deg. Ta med da at i oppgjøret Ålesund Viking så står det 0-0 når det nærmer seg pause.

0: Klokken 20, her P4 Nyhetene. Den 21 år gamle mistenkte gjerningsmannen etter terrorangrepet mot Pride-arrangementet Tiergarten i sentrum av Berlin i går kveld skutt og drept av politiet, melder Reuters. Ifølge Bild ble mannen skutt i forbindelse med at politiet aksjonerte mot et uthus i en hage i bydelen Spandau i Berlin. Store politistyrker har siden i går kveld lett etter den mistenkte. I Hammerfest er en person i ettermiddag funnet død, det melder i Finnmark. Ifølge Finnmark politidistrikt så ble den avdøde funnet utendørs, ikke gitt ytterligere opplysninger om dette. I Rogaland er en mann pågrepet etter at en kvinne ble funnet alvorlig skadet i ettermiddag, en bolig på Nærbø på Jæren, det melder politiet. Og politiet rykket også ut i dag til Ilseng ved Hamar etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet på Dovrebanen ved en usikret planovergang. Politiet ser svært alvorlig på dette, både på grunn av skadepotensialet og fordi togene blir hindret. To gutter ble sett på vei bort fra stedet. Det er bekymringsfullt at så mange har høyt blodtrykk, det sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Annabelle Eide Oldik. Over 1 million nordmenn bruker nå legemidler for å få ned blodtrykket, og dette er 110 000 flere enn i 2021, ifølge legemiddelstatistikken.
1: Det bekymrer meg, fordi at blodtrykk er en tilstand som er lett å behandle, lett å stille diagnosen. Og så er det det at blodtrykk er uten symptomer for de aller fleste, sånn at det er viktig å måle blodtrykket for å vite om du har høyt blodtrykk eller ikke.
2: Høyt blodtrykk kan være arvelig, men det kan også skyldes livsstil som overvekt, stillesitting og usunt kosthold. Og blir blodtrykket for høyt, så øker risikoen for alvorlig sykdom.
1: Høyt blodtrykk er en av de aller, aller viktigste risikofaktorene for hjerte-karsykdom og tidlig død, både i Norge og i verden.
0: Reporter er Stine Strander. Brannen i Spania er den største skogbrannen noen gang registrert i Spania, der melder avisen El País. Brannen som brøt ut i Avia har svidd av rundt 50 000 hektar. Dette tilsvarer omkring størrelsen av Oslo kommune, inkludert Marka, eller halvparten av Jotunheim nasjonalpark. President Emmanuel Macron har innkalt den franske regjering til krisemøte om brannen i morgen klokken 10. Det opplyser Élysée Palace. Regjeringen skal ha krisemøte med turistnæringen og energi- og telekom- og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene av de voldsomme brannene i Frankrike. I Tour de France så syklet Tadej Pogacar inn til sin femte sammenlagtseier i dag. Ingen har flere. Han blir altså historisk. Og en kamp igjen i Elitserien, der er det pause, Ålesund Viking. Viking leder 1-0 til pause over Ålesund. P4-nyhetene var det, da fortsetter P4 med Ole Morten Følland.

0: God søndagskveld, og ja, hyggelig å høre på P4. Ole Morten Førland et par timer med høydepunkter fra denne ukas midt I trafikken. Og ja, hva, vi har blant annet vært innom, altså, hva det som typisk norsk? Hvis du stiller det spørsmålet til ja, hvem som helst, så vil jeg tro at du får ganske mange forskjellige svar. Hva typisk norsk? For eksempel stiller du det spørsmålet til vår første kvinnelige statsminister, så ja, da får du egentlig bare ett svar. Da typisk norsk.
1: Å være god.
2: Det typisk norsk å være god.
0: Ja, I hvert fall denne sommeren her da. Med det VM vi har vært igjennom. Helt fantastisk. Da kan vi trygt dra opp den kommentaren fra, fra Gro Harlem Brundtland. Anne-Lene, hva typisk norsk for deg?
3: Ullsokker, sandaler, shorts og ullgenser.
0: Ja, det høres ut som en typisk norsk sommer.
3: Veldig, veldig typisk norsk sommer.
0: Snakker du av egen nylig erfaring, eller?
3: Ja, du kan jo si det. Det jo veldig vekslende vær når du på Norges ferie.
0: Ja, hvor du nå da?
3: Nå jeg på Fevik, mellom Arendal og Grimstad.
0: Ok, ja, ikke sant? Så da må du ha både shorts og ullgenser og ullsokker og sandaler liggende klar til enhver tid.
3: Absolutt, absolutt.
0: Hva kan du bli, hvis du kan bli ordentlig sånn flau over noe som typisk norsk, hva kan det være?
3: Høylytte nordmenn på sydenferie. Det flaut. Det veldig flaut.
0: Og da du ikke en av dem?
3: Nei, mer, absolutt ikke.
0: Mer ensom. Så kan bli flau på vegne av nordmenn når du på ferie.
3: Ja. Ja, veldig flaut.
0: Jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I den, altså.
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja, så det det beste å holde seg hjemme I nærheten av Grimstad og gå med sokker I sandalene.
3: Ja, det synes jeg. Det veldig, veldig ullsokker I sandalene. Ja. Veldig viktig.
0: God sommer.
3: Tenk deg I dag, da.
0: Nei, å, så bra. Nytt mens det varer, og god sommer, Anne-Lene.
3: Lige måte.
0: Takk, Anne.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, det er Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Da ses vi.
4: Dette er lyden av Norge.

0: Ja, hva er typisk norsk? Linda sier at typisk norsk, det er svinekjøtt med kokte poteter i brun saus med surkål. Ja, helt enig, da jeg rett til bords i juleselskap hos bestemor og bestefar andre juledag, som da var det alltid svinekjøtt med kokte poteter på menyen. Rune sier typisk norsk for han er å bli stolt når Norge eller en nordmann blir nevnt i utlandet, når vi blir inkludert i den store verden. Som når ja, New York Times skriver om Haaland eller om roing i fotball-VM. Det er stas. Men da så hører vi med de fra utlandet da, altså, altså norske turister. Hva sier de? Selv bare at jeg har vært her noen dager eller noen uker. Hva er typisk norsk når du spør dem?
1: I think the houses, the modern architecture, that's very impressive. For example, the opera.
2: Outdoor living and the nature, of course.
3: It's very clean overall.
4: I think how the infrastructure here functions. So the public toilets, the level of English people speak. Yeah, just a general warmness. People are very friendly, also to us as tourists. Very welcoming, willing to show us around. So yeah, I think that's Norwegian.
5: If I ask you what you think is typically Norwegian, what would you say?
6: I would say it would be a good quality of life, lots of parks, good education system. People seem generally happy and take care of their children well.
5: Nothing negative?
1: The prices. Food is very, very expensive.
0: Ja, det er vel gammelt nytt. Så velkommen til Norge, og velkommen til Tom Bankkonto.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.

0: Dette er ukens høydepunkter fra Midt i trafikken.
1: Fotball-VM 2026 er over, og det norske eventyret, ja, herregud, jeg bare lover å håpe at vi kan oppleve noe lignende igjen. En som var der, der det hele skjedde for P4, er jo deg, Ida Gjellerud.
2: Ja.
1: Og så, vi snakket litt om det rett før du kom inn her. Du hadde jo skikkelig FOMO-issues der nede.
2: Altså, ja.
1: Når du så all roinga som var her hjemme, hvordan var det å være der nede og se den der norske eventyrstemningen her hjemme?
2: Nei, altså, det er jo nettopp det du sier, jeg hadde jo litt FOMO, jeg var jo der det skjedde på liksom de store begivenhetene, fikk se åpningskampen til Norge, alle disse svære greiene her, men jeg må jo innrømme at jeg, når jeg så det på en måte klikka for hele Norge nede på Karl Johan foran slottet, så tenkte jeg, å herregud, så gøy. Og hvordan den stemningen her i Norge, her var det jo tusenvis av folk samlet overalt. Det var nok av nordmenn i USA også, så det var god stemning der også, men jeg tror det må ha vært noe helt eget å få oppleve det her hjemme. Så
1: jeg var jo rodde på slottsplassen etter Norge-England-kampen, og jeg kan bekrefte at det er noe jeg kommer til å huske resten av livet.
2: Nettopp, men da må du synes da at jeg har rodd på Times Square med 5000 nordmenn, ja. Så det var litt stort, okay. Det også.
1: Det er ikke så mye å klage for. Men Ida, det er en reklame. Nå vil amerikanerne ha oss tilbake. De savner oss. Det er for få nordmenn på besøk i USA nå som VM er over. Til og med, altså, det er rett og slett en reklame i VG i dag, hvor en helsidereklame hvor USA vil ha oss tilbake. Vi må snakke litt om det snart.

0: amerikanerne, de savner oss. De savner nordmenn i fotball-VM. I VG i dag så er det en helside hvor det står «Takk, Norge!» For en liten stund fikk Greensboro være hjemme til Norges landslag under FIFA World Cup. Vi var stolte over for ønskelaget velkommen til Grand Over Resort og Spa, og hele byen fulgte VM-reisen deres med engasjement. På gjensyn i Greensboro, North Carolina, «Where people belong», det er en reklame de vil ha oss tilbake, og du var jo der, P4s VM-reporter Ida Gjellerud. Er Greensboro i North Carolina et sted å reise tilbake til?
1: Nei, altså jeg må jo si jeg stusser litt når det er akkurat Greensboro som virkelig vil ha oss tilbake, og det at de skriver at hele byen fulgte det norske landslaget med stort engasjement. Jeg tok jo noen stikkprøver da jeg var i Greensboro, denne basebyen til landslaget, og det var mye lokale innbyggere der som ikke engang hadde fått med seg at det norske landslaget bodde rett bort i gata. Det var flere som sa «hu», og når jeg spurte «Hei, I'm Norwegian, do you know why I'm here?» Så de bare dumt på meg og gjetta «I guess it's soccer». Så ja. hvor engasjert de egentlig var, det vet jeg ikke. Og om Greensboro er mitt sånn amerikanske reisetips etter denne turen,
0: Nei.
1: Jeg er litt usikker. Det er en by, men jeg undret meg litt «hvor er sentrum?» Det var på en måte aldri noe sentrum. Det var gate på gate på gate. Kanskje en butikk litt innimellom. Oi, der var det en kiosk. Sjukt varmt var det også. Det var jo hele grunnen til at landslaget dro dit.
0: Ja.
1: At de skulle takle denne varmen. Jeg prøvde meg på en joggetur der borte også. Holdt på å svime av 2 ganger. Det var ikke noe... Da skjønte jeg sånn, og det er derfor de har kommet hit, ja, for å akklimatisere. Så ja, nei, Greensboro, dere kan jo forsøke, men...
0: Det er tydeligvis ikke noe som frister for gjentagelse for deg, da. Men de vil jo altså at nordmenn skal komme dit. Det er kanskje de så den eneste muligheten de hadde for å okay, endelig få litt mer turisme.
1: Ja.
0: Endelig kunne vi få flere turister hit. Men, for det var der altså det norske landslaget bodde. Men nei, tommel ned, eller?
1: Midt på treet. Altså, pur amerikansk. Det var det. Jeg fikk spist skikkelig sånn amerikansk barbecue. Hør på meg, jeg har vært der borte så lenge. Så vi ønsker man seg en sånn ordentlig USA-opplevelse, ja, men det er nok andre steder jeg kanskje heller ville dratt

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, Dokk I sesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
4: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
5: Hallo, jeg har gifta meg.
4: Gratulerer.
5: Ja, takk, I dag.
4: Oi.
5: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
4: Så hyggelig.
5: Ja, det 2026.
4: Ja.
5: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
8: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
9: P4 ønsker

0: Dette er ukens høydepunkter fra midt i trafikken.
1: Det er ikke bare oss mennesker som kan bli nok så late nå i sommervarmen. Etter en høstlig helg, sånn værmessig mange steder i Sør-Norge, så er sola og varmen nå tilbake. Mange steder i hvert fall. Og jeg må jo si, det er helt greit å sitte inne i et kjølig studio når sola steiker som verst midt på dagen, og det er nesten 30 grader ute. Og når det er sånne temperaturer, så protesterer også disse her. NRK melder at varmen faktisk kan bety mindre produksjon av melk, fordi ja, kyra rett og slett mister appetitten og vil helst gå inn i skyggen og slappe av, i stedet for å stå ute og beite. De er rett og slett som oss, og ja, orker knapt å spise når det blir for varmt. Og flere melkebønder rapporterer om at de ser at melkeproduksjonen går ned på varme dager. En av dem NRK har snakket med sier kyra heller har begynt å gå ut på natta og spise, fordi de altså ikke orker det midt på dagen. Det viktigste, tenker jeg, da, at de har det bra, og om det betyr å stå opp om natta og snakse litt, og i stedet ta igjen tapt søvn med en liten siesta på dagtid, så, ja, så får jeg jo også flashbacks til første del av fotball-VM, når vi nettopp sto opp midt på natta og snaksa til Norge-kampene, og jeg tok oss en liten siesta dagen etterpå. Men ja, ikke glem de firbente nå i sommervarmen. Det blir hett for dem også nå i juli.

0: Klokken 21, her P4 Nyhetene. USA stanser bombingen av Iran for å gi fredsmeklere fra Oman en mulighet til å forhandle fram en avtale. Det melder CBS nå, og bombingen innstilles inntil videre, melder CBS, med henvisning til to kilder i regionen. Den 21 år gamle mistenkte gjerningsmannen etter terrorangrepet mot Pride-arrangementet i Tiergarten i sentrum av Berlin i går kveld skutt og drept av politiet i dag, det melder Reuters. Ifølge Bildt ble mannen skutt i forbindelse med at politiet aksjonerte mot et uthus i en hage i bydelen Spandau i Berlin. Og ifølge foreløpige opplysninger så løp den mistenkte mot politiet med et stikkvåpen da han ble skutt, står det i meldingen fra politiet. Store politistyrker har særlig siden i går kveld etter den mistenkte. Flere nordmenn har fått høyt blodtrykk, det viser legemiddelstatistikken fra Folkehelseinstituttet. Over 1 million nordmenn nå bruker legemidler for å få ned blodtrykket. Dette 110 000 flere enn for 5 år siden. Overlege ved Folkehelseinstituttet, Annabelle Eide Oldik, liker ikke denne utviklingen.
1: Det bekymrer meg, fordi at blodtrykket er en tilstand som er lett å behandle, lett å stille diagnosen. Og så er det at blodtrykk er uten symptomer for de aller fleste, sånn at det er viktig å måle blodtrykket for å vite om du har høyt blodtrykk eller ikke.
2: Høyt blodtrykk kan være arvelig, men det kan også skyldes livsstil som overvekt, stillesitting og usunt kosthold. Og blir blodtrykket for høyt, så øker risikoen for alvorlig sykdom.
1: Høyt blodtrykk er en av de aller, aller viktigste risikofaktorene for hjerte-karsykdom og tidlig død, både i Norge og i verden.
0: Reporter her, Stine Strander. Nærmere 1000 personer har nå fått helsehjelp etter brannene i Madrid-regionen. Det opplyser myndighetene i regionen, skriver El País. Og denne brannen den største skogbrannen som noen gang registrert i Spania. Brannen brøt ut i Avia og har svidd av rundt 50 000 hektar. Og dette tilsvarer omkring størrelsen av Oslo kommune, inkludert Marka. Arealet kan også sammenlignes med et areale på størrelse med omkring halvparten av Jotunheimen nasjonalpark, som altså er svidd av i Madrid-regionen. Politiet rykket i dag ut til Ilseng ved Hamar etter melding om at barn eller ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet på Dovrebanen ved en usikret planovergang. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, både på grunn av skadepotensialet og fordi togene blir hindret. To gutter ble sett på vei bort fra stedet. Eliteserien i kveld, Brann Vålerenga 2-3, Sarpsborg HamKam 1-0, Sandefjord Bodø-Glimt 0-3, KFM Molde 4-2. En kamp gjenstår, den nå i sitt 90. minutt. Der står det uavgjort 1-1 mellom Ålesund og Viking. P4-nyhetene klokka 21 ved Svein Tore Andersen, tilbake til Ole Morten Følland.

0: Dette er ukens høydepunkter fra midt i trafikken.
1: Er du allerede lei av sommer, og gjerne skulle hatt minusgrader, ski på beina og jockey og valentinerne i headsetet? Ja, men la meg ta det med. Det nok av folk som elsker vinteren, så la oss ta deg med en tur til, om så bare for å kjøle deg ned, en tur til Lørenskog, rett utenfor Oslo. Der er reporter Stian Henriksen, som står med plussgrader ute, men med flere minusgrader inne, Stian.
2: Du, det helt riktig, Ole Morten. Mens da de fleste folk i Oslo-området nå koser seg med ganske sommerlig varme, og for så vi kanskje strand og varmt vann, så nyter jeg nå minus 4 grader og snø inne på snø. Vi har tatt turen inn, jeg og et par andre fra P4 her, for å stå på ski. Og forhåpentligvis så kan jeg prate med et par andre folk som er her, og finne ut av hvorfor i huset de velger å gå ut av den deilige, deilige sommersola, og inn til 4 minusgrader og snø.

0: Dette er ukens høydepunkter fra midt I trafikken.
1: Hvis du ikke et sommermenneske I det hele tatt, så kan du kose deg her og nå med en radiotur I hvert fall til et av de kaldeste stedene I Norge 21. juli, nemlig Snø. Et innendørs sportsenter I Norge, rett utenfor Oslo, I Lørenskog. Det vel egentlig det eneste svære innendørs snøarenaen vi har, hvor du kan utsett, ja, for eksempel gjøre som Vetle, som kommer hele veien fra Stavanger for å stå på snowboard midt på sommeren. Vår reporter Stian møtte han I dag.
2: Det ble noen turer I bakken her. Det blitt noen turer I fjor. Noen turer året før det, så det vel en gang I året kommer jeg opp her og søker kompisen min. Og...
3: Men det jo altså, 25 grader og perfekt sommervær. Hvorfor her inne I minus 4?
2: Nei, det vel litt med at når vintertiden var her, så ble det liksom aldri forhold da, I, nede I kjøreomtrekket der I Sirdalen. Så da det litt kjekt å komme opp her og ha muligheten til å faktisk stå på en bakke som ja, bra med hopp og bra med rails og ja, egentlig alltid fint her inne. Og...
3: Så du får ikke litt FOMO da, over det pene været som ute mens du her inne også på snowboard?
2: Nei da, det jo alltid så fint vær her I Norge egentlig, så det har alltid tid til å komme ut og nå det.
3: Veldig god innstilling, Vetle. Men nå har jeg, føler jeg, røvet deg fra trikseparken her. Du skal jo den etterpå, eller?
2: Ja. Nå skal jeg opp der og få varmt opp litt og se om jeg får prøvd meg på noe.
3: Det et triks som du har som mål å få gjort I dag?
2: I groen så det vel prøve å få litt oppvarming og komme litt inn I det igjen og kanskje prøve meg på reilen, men ikke helt sikker om det blir I dag eller om det blir I morgen.
3: Ja, men da ønsker jeg deg lykke til med det. Kos deg videre I bakken.
2: Jo, takk skal du ha.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på Predikat.no.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Dette P4.
9: P4.
10: Det
9: jo
10: musikk som gjør deg bra.
11: Jeg har jo på P4 sett med bil.
12: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
13: Fengene så kjent musikk, da.
12: Bra musikk.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Å høre på dere hver dag, og det fantastisk.
16: Lyden av Norge.
17: P4.
18: P4.

0: vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det...
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
2: mgmotors.no.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
9: Hva skal du I sommer, Kjetil?
8: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
9: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
8: Kommer aldri tilbake fra sommerferie.
9: God sommer!
8: God sommer!
10: P4

0: Bli med på badet når det dusjes, drikker av vannglasset, får sitte ved middagsbordet, til og med sover og går på spisebordet. Altså, vi lar jo kjæledyra våre gjøre de utroligste ting, vi tillater de utroligste ting. Så vi var jo sjekket også ut på gata med folk. Hva tillater du at kjæledyret ditt gjør, som kanskje ikke alle andre tillater?
1: Etter åtte. Jeg pleier å la han få lov til å gå langs PC-pulten min, og så klatre på armen og legge seg i hetta mi og sove. Mens jeg satt foran besten. Det var ganske koselig.
2: Det hørte kjempekoselig ut,
1: da. Ja, det var veldig koselig.
3: Å sove i senga hver natt.
2: Å, heldig, for de lovte det.
3: Ja, i hvert fall hunden min.
4: So we have four pet chickens. Very stupid chickens as well. They have one brain cell amongst the four of them. I have them outdoors in the garden. And then there used to be only one part of the garden where they were allowed. But they kept escaping, so now they just get the whole garden like they want.
2: Var det noen ting hunden din fikk lov til som vanligvis andre kanskje ikke ville ha tillatt?
5: Å sitte på fanget og være i seng og sofa. Altid.
6: Sov i sengen.
2: Hver natt.
6: Hver natt.
2: Stor eller liten hund?
6: Det er en liten hund. En dagshund.
2: Så den tar ikke så mye plass?
6: Jo, den tar litt plass, fordi den sover ikke langs. Den sover sånn diagonalt.
2: Du lar den få all plassen, eller?
6: Ja, selvfølgelig.

0: Man får mye fjongt på Michelin-restauranter. Men hadde du spist det om du fikk servert maur? På en Michelin-restaurant. I Sør-Korea så det en Michelin-kokk som i trøbbel nå, etter at myndighetene fant ut at han brukte maur som krydder i maten. Og Sør-Korea har tydeligvis 10 godkjente insektsarter man kan servere. Maur ikke en av dem. Men sjokkerende nok så det flere steder i verden som bruker det som topping i ulike delikatesser. Det mye proteiner i maur i hvert fall. Så dette vi skulle I dag lage en topp 3-liste over sære delikatesser. I matens verden, om noen få minutter.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Lyden av sommer.

0: Dette er ukens høydepunkter fra Midt I Trafikken. Midt I Trafikken. Topp tre.
1: Det middagstid, og hva med litt maur som krydder på ja, kjøttbollene eller fiskekakene I dag? I Sør-Korea så altså en Michelin-kokk nå I trøbbel etter at myndighetene fant ut at han brukte maur som krydder I maten. Ikke uvanlig med insekter I maten I Asia, de har jo mye proteiner, men I Sør-Korea så maur tydeligvis ikke en av de godkjente insektsartene man kan servere. Og det fører oss til, ja, la oss se litt bredere på det da, topp tre sære delikatesser.
0: Nummer 3.
1: Først skal vi down under til Australia. Kengurukjøtt noe ikke veldig mange spiser, og få ser det på det som en delikatesse I Australia I hvert fall, men utenfor Australia så kengurukjøtt ansett som både en delikatesse og gourmet. Kjøttet beskrives hos norske slaktere som sunt og spennende, magert som kylling, men smørsmak og mørhet som overgår den beste biff. Visst nok skal kengurukjøtt være bra for de med diabetes, og kengatarianisme har begynt å bli en ting. De som det spiser kun kengurukjøtt og grønnsaker.
0: Nummer 2.
1: Neste delikatesse finner vi nord for Australia. I Japan så serveres det nemlig noe som bannlyst I store deler av verden, ettersom den ekstremt dødelig, nemlig fugu. Det en kulefisk som serveres rått I tynne skiver, altså som sashimi. Ekstremt giftig fisk, og skulle den minste lille feil skje under tilredningen, så blir dette den siste du spiser. Produsent Stian du har jo faktisk testet kulefisk, og overlevde jo tydeligvis da.
2: Jeg sitter her.
1: Men hva smaken verdt å gamble med livet?
2: Ja, altså det jo gøy å si da, at du har spist det, og så kreves det heldigvis flere år med utdannelse for du får lov til å lage det.
1: Ja, som kokk, ja. Ja.
2: Som kokk, så du jo litt trygg, det du. Men det en litt sånn søtlig smak på fisken, men det som gjør det gøy jo at det litt gift igjen ja. I hver av disse skivene, så det begynner å skile ganske mye I ganen. Så det en artig, spennstig opplevelse. Men,
1: som heldigvis ikke kostet deg livet den gangen.
2: Nei.
1: Men det finnes faktisk en enda mer farlig delikatesse enn kulefisk.
0: Nummer 1.
1: Og når du tenker på Italia og ost, så det jo... lett å få vann I munnen, men både ricotta, mascarpone og mozzarella. Men derimot osten casu marzu, som oversettes til rotten ost, det et rent mareritt. Dette en ost som inneholder levende larver, og smaken beskrives kun som intens. Og ettersmaken sies å vare I flere timer. Den kåret til verdens farligste ost, ettersom larvene kan føre til en rekke sykdommer. Den forbudt å selge verden over, men det stopper ikke innbyggerne på Sardinia til å både lage og spise den hvert år. Så en litt sånn hemmelig sekt som møtes da for å spise casu marzu I skjul. Og den lille samlingen der tenker jeg det helt greit å ikke være med på.

Klokken 22, her P4 Nyhetene. For å forhindre kriminelle handlinger i de evakuerte landsbyene så har det franske forsvaret nå satt inn patruljer i brannherjede områder i Sør-Vest-Frankrike, det melder Le Figaro. Lørdag ble en mann pågrepet mistenkt for å ha stjålet 44 flasker eksklusiv vin i et evakuert hus i et område ved Giraud. Til tross for situasjonens alvor ser vi fortsatt uakseptabel og kriminell oppførsel, det sa statsforvalteren i regionen, Sophie Bocat, på en pressekonferanse tidligere i dag. Og i Spania har nærmere 1000 personer fått helsehjelp etter brannen i Madrid-regionen, melder spanske myndigheter. Brannen i Spania er den største skogbrannen noensinne registrert i landet, det skriver El País. Og president Emmanuel Macron har innkalt den franske regjeringen til krisemøte om brannen i morgen klokken 10 i morgen formiddag, det melder Élysée-palasset. Regjeringen skal også ha krisemøte med turistnæringen og energi og telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene av brannene. USA stanser bombingen av Iran for å gi fredsmeklere fra Oman og en mulighet til å forhandle fram en avtale, det melder CBS. De innstiller bombingen inntil videre, melder CBS, med henvisning til to kilder i regionen. Den 21 år gamle mistenkte gjerningsmannen etter terrorangrepet mot Pride-arrangementet i Tiergarten i sentrum av Berlin i går kveld er skutt og drept av politiet, melder Reuters. Ifølge Bild ble mannen skutt i forbindelse med at politiet aksjonerte mot et uthus i en hage i bydelen Spandau i Berlin. Ifølge foreløpige opplysninger løp den mistenkte mot politiet med et stikkvåpen, står det i meldingen fra politiet, og store politistyrker har lett etter ham siden i går. Det var P4-nyhetene klokken 22 i studio nå, Svein Tore Andersen.

0: skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Dette er Lyden av Norge.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Klokken 23, her P4-nyhetene. Israel sier i kveld at de godtar en internasjonal sikkerhetsstyrke, rykker inn i Gaza i tråd med president Trumps plan om våpenhvile. Det sier en israelsk tjenestemann til Reuters. Beslutningen ble fattet av sikkerhetskabinettet til statsminister Netanyahu i dag, og Netanyahu reiser i morgen til Washington for å møte Trump i Det hvite hus på tirsdag. Syria vil gjerne inngå en sikkerhetsavtale med Israel, det sier landets president Ahmed al-Sharaa i et intervju med Al Jazeera i dag. Presidenten sier Syria arbeider for å få til en slik avtale, og at flere land er involvert i denne prosessen. Og han sier også at hans håp er at en slik sikkerhetsavtale kan bane vei for en mer omfattende fredsavtale. USA har stanset bombingen av Iran for å gi fredsmeklere fra Oman en mulighet til å forhandle fram en avtale, sier de. Det melder CBS. USA innstiller bombingen inntil videre. CBS henviser til to kilder i regionen som sier dette. For å forhindre kriminelle handlinger i de evakuerte landsbyene, så har det franske forsvaret nå satt inn patruljer i de brannherjede områdene i sørvest Frankrike, i Chirot-regionen rundt Bordeaux, det melder Le Figaro. Nærmere 1000 personer har fått helsehjelp etter brannen i Madrid-regionen, det melder spanske myndigheter i kveld. Brannen i Spania rundt Madrid er den største skogbrannen noensinne registrert i Spania, det melder El País. Og i innlandet så rykket politiet dag ut til ildseng etter melding om at barn og ungdom hadde lagt steiner på jernbanesporet på Dovrebanen ved en usikret planovergang. Politiet ser alvorlig på dette. Stort skadepotensial, sier de, og fordi togene blir hindret. Og to gutter ble sett på vei bort fra stedet. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.
1: Lyden av sommer.

0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som dere har.
6: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
7: Lyden av Norge.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Lyden av sommer. P4.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. I Møre og Romsdal rykket politi og ambulanse i kveld ut etter at en bil hadde kjørt i grøfta ved Strømsholmen på Atlanterhavsveien. Bilen havnet på taket, melder politiet. Føreren alene i bilen ble tatt hånd om av ambulanse og kjørt til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent. Og for tidlig å si noe om årsaken, sier politiet. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får i morgen besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky, det melder nyhetsbyrået AFP. Zelensky blir dermed den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han overtok som statsminister i Storbritannia, og de to skal blant annet, blant flere ting, besøke en britisk marinebase. Storbritannia sier også i kveld at de vil forsyne Ukraina med det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme og forstyrre russisk luftvernsystem. Syria vil gjerne inngå en sikkerhetsavtale med Israel, det sa Syrias president Ahmed al-Shara i et intervju med Al Jazeera i dag. Presidenten sier at Syria nå arbeider for å få til en slik avtale, at flere land er involvert i denne prosessen. Og han sier også, presidenten, at en slik sikkerhetsavtale kan bane vei for en omfattende fredsavtale, det er hans håp. Israel sier i kveld at de vil godta en internasjonal sikkerhetsstyrke rykker inn i Gaza i tråd med president Trumps plan om våpenhvile for området. Det sier en israelsk tjenestemann til Reuters i kveld, og beslutningen ble fattet av sikkerhetskabinettet til statsminister Netanyahu i dag. Netanyahu selv reiser til Washington i morgen for å møte Trump i Det hvite hus på tirsdag. Og president Emmanuel Macron har innkalt den franske regjeringen til krisemøte om brannene i landet i morgen formiddag klokka 10, det melder Élysée-palasset. Regjeringen skal også ha krisemøte med turistnæringen og energi og telekom, og også forsikringssektoren, for å vurdere konsekvensen av de voldsomme brannene i Frankrike nå. P4-nyhetene ved midnatt var ved Svein Tore Andersen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
2: Joker, den gode naboen.

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja,
2: Hei, det Gøran fra IKEA Kundeservice.
1: Hei.
2: Hei.
1: Så hyggelig at man ringer meg.
2: Ja, du har jo ventet på dette kjøkkenet.
1: Ja.
2: Så, men nå det endelig underveis.
1: Ja, i morgen, var det ikke sånn?
2: Nei, i dag.
1: I dag?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Passet ikke...
1: Nei, jeg på jobb, men...
2: Ja.
1: Men at jeg sjåføren der da?
2: Du, der har vi støtt på en liten utfordring, for vi kjører jo dette her over fra Sverige. Og han sjåføren ikke så vant til vinterføre, så han har jo da kjørt av gårde på sommerdekk. Han har blitt stoppet nå ved E16 Riksåsen, heter det. På grensa der. Det 7-8 mil fra der hvor du bor.
1: Ok.
2: Kunne det vært greit for dere å bare hente det der?
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg har jo ikke noe å hente det med.
2: Ja, men du har kanskje en nabo eller noen som har en henger?
1: Ingen.
2: Nei, da gjør du det litt vanskelig for oss, for han, nå har han satt det langs veien der. Da. Det en sånn rasteplass der, og så står det der med godt merket da, med navnet ditt på.
1: Hadde jeg hatt mulighet, så hadde jeg hentet dette på fredagen. Ja. For jeg hadde folk hjemme som skulle komme til meg i helga og ordne dette her, skjønner du?
2: Ok.
1: Så jeg rimer de fortvilet.
2: Ja, da vi to, men du kan ikke gjøre oss den lille tjenesten nå. Det jo nesten jul, og man litt grei med hverandre.
1: Nei.
2: Har ikke lyst til å samarbeide litt om det her?
1: Nei, det helt riktig det.
2: Ja, hvorfor ikke?
1: Det en liten bil.
2: Ja, men hvis du kjører flere turer, for det er jo flatpakka dette her.
1: Det litt dårlig løsning.
2: Ja, for jeg sa til ham at det var greit, for du var jo så keen på å få det kjøkkenet, så jeg tenkte du ville bli glad.
1: Ja, og det sa jeg også ifra om at jeg hadde ikke noen mulighet til å hente det selv. For det ble det også spurt om.
2: Kunne du ringt han sjåføren og sagt det?
1: Nei.
2: For jeg synes det litt flaut å ringe ham opp
1: igjen nå og si at... Ja, det kjenner jeg godt, men det får du bare gjøre selv.
2: Er du helt sikker på det?
1: Ja.
2: For nå blir jo det kjøkkenet du har betalt for stående ute i snøen, da.
1: Tuller du med meg?
2: Ja, det hadde jo vært deilig for oss begge om det bare var tull.
1: Ja, det hadde vært så.
2: Ja, jeg hadde jo det, altså. Om det bare var P4 som ringte, eller noe sånt. Noe sånt, da.
1: Ja, det hadde vært kjempegøy.
2: For det kan vel hende at det en som heter Alf-Erik som vet at du har vært litt på tuppa når det gjelder kjøkkenet.
1: Kan være.
2: Skal vi sende en hilsen til IKEA, da? Si nå må det komme snart, for du har ventet lenge, har du ikke det?
1: Ja, har det.
2: Men i morgen skal det komme.
1: I morgen skal det komme.
2: IKEA, hører dere? Nå kommer dere!
1: Takk skal du ha.
2: Lykke til med kjøkkenet, Gina.
1: Takk skal du ha. Han skal få igjen.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden av

0: er vi ferdige med undersøkelsen. Du er da kort oppsummert normalt positivt innstilt til vindmølleparker. Du ønsker røde vindmøller, og du synes det lukter godt.
1: Du, kompis, ja. Den oppsummeringen der, den tror jeg vi må stokke litt om på.
0: Jeg har ikke noen anledning til å slette de svarene, for de er allerede nå registrert inn.
2: De som kjenner meg, de vet at det blir jo ikke de svarene der.
0: Nei, men vi kjenner jo ikke deg så godt her i NVE.
1: Vi stopper der, og så sier vi går vi videre.
0: Vi bruker også disse vindmøllene til å drifte noen P4-sendere som skal nå langt innover vidda.
1: Ok, ja vel, yes.
0: Til og med de fjerneste regnflokker skal høre at du har gått fem på.
1: Daven on 8-steak i gammel Ola. Hvem er det som har gjort det her?
0: Nei, du kjenner vel ikke en Kjetil Nordberg, gjør du det?
1: Ja, gitt at jeg gjør det. Daven. Yes. Og nå klarte jeg til og med å begrense meg til å være Finnmarken, så begrenset jeg meg veldig mye.
0: Og du gjorde det, ja.
1: Takk, takk. Yes.
0: Ha det godt, da. Ha en god dag. Ja, det er like måte du.
1: Ha det.